wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: næring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexverksmiðjunni Frón.
2: Markaðsdeildin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferðina sína?
2: Já, ég

0: Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Meira hluti borgarráðs samþykkti á fundi sínum í gær að vísa hinum umdeildu þéttingarreitum í Grafarvogi aftur til meðferðarskipulagsráðs borgarinnar. Reitirnir sem samþykktin tekur til eru Star, Engi og Hverafold. Þéttingar áform fyrirvinandi meira hluta, vinstri meira hluta í borginni voru harlega gagnrýnd og þá ekki síst af íbúum Grafarvogs. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir í Morgunblaðinu í dag að þetta sé hluti af því sem að sjálfstæðisflokkurinn lofaði fyrir síðustu kosningar. Ætlunin sé að hlusta á íbúa borgarinnar en ekki að vera í átökum við þá eins og síðasti meirihluti. Kona á þrítugsaldri sem var fyrir því að nafn hennar birtist í kynningarmyndbandi ísraelsk tæknifyrirtækis störf embættis héraðssaksóknara vissi ekki af því þegar Morgunblaðið setti sig í samband við hana. Nafn konunnar birtist fyrir slysni í myndbandinu ásamt nöfnum fjögurra annarra einstaklinga sem tengjast virkri sakamálarannsókn héraðssaksóknara. Málið er til rannsóknar hjá Persónuvernd. Ef satt að álagningin hafið aukist 25-50%, þá hann náttúrulega alveg galið, segir formaður neytendagssamtakana fullyrðingar samkeppnis eftirlitsins sem framkomu í umræðu skjali stöðu á eldsneytismarkaði. Hann vill að stofnunin fari fram á að stóru fyrirtækjasamstæðurnar á dagur og eldsneytismarkaði sýni betur hvar arðsemi þeirra verður til. Samkeppnis eftirlitið segir vísbendingar að olíufélögin hafi hækkað verð dagana rétt fyrir gildistöku tímabundunar virðisaukaskattslækkunar. Erla Bjarnadóttir hagfræðingur segir óábyrgt að fullyrða að matvælaverð á Íslandi myndi lækka 25-30% við inngöngu í Evrópusambandið eins og Pavel Bartosek þingmaður Viðreisnar hefur haldið fram. Erna var annar aðal höfunda skýrslu utanríkisráðuneytisins íslenskan landbúnað í alþjóðlegu umhverfi og telur að reynsla Finna og Svía verði ekki yfirfærð með einföldum hætti á Ísland. Hins vegar myndi afurðaverð til íslenskra bænda að líkindum lækka 40-50%. Meira má lesa þetta í Morgunblaðinu í dag. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum eins og venjulega og bendum við á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Ólaf E. Jóhannsson sem fjallar meintan ólöglegan lóðarleigusamning sem fyrirrennandi borgarstjóri gerði við ríkið rétt fyrir kosningar. Og hin greinin eftir Björn Diljan Hálfdánarsson sem skrifar hvernig olíufélögin hafa eins og virðist aukið álagningu sína nánast glæpsamlega mikið með skipulögðum og samræmdum hætti. Og Löggurlandi var líflegt í nótt eins og venjulega og mikið aðila. Tilkynnt var blóðugan aðila sem hafði orðið fyrir líkamsárás, hafði hann verið stungið með hníf. Tilkynnt var yfirstandandi innbrot í fyrirtæki, bófin eða aðilinn öllu heldur var innandyra þegar lögreglan bara garði og endaði hann í steininum. Óskað var eftir aðstoðu lögreglu við að vísa aðila út úr íbúð og svo voru tvö ungmenni sem, ungmenni, ekki aðilar, stöðvu við akstur á Vespu en hvorugt þeirra var með hjálm við aksturinn. Það verður vestlæg átt í dag, yfirleitt 3-10 metrar á sekúndu og víða skúrir en bjart með köflum austan til, vestan og norðvestan 3-10 á morgun en 8-15 á norðaustanlands. Dálitlar skúrir en bjart að mestu sunnan heiða. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: Komið sæl og velkomin að viðtækjunum, við bjóðum alla aðila góðan daginn.
1: Já, og það eru þrír aðila sem að stýra þessu þætti.
2: Þetta alveg ótrúlega að fyndi hvað þetta fer eitthvað í þér. Aðila eru bara flott, gamalt, íslenskt orð sem er bara á við bara alla.
0: Ég veit það, þetta er bara aðila. Það eru aðila út um allt.
2: Það eru aðila út um allt.
0: Ég veit
2: það,
0: já, já.
2: Og þetta er einmitt svona, ég myndi kannski ekki segja að þið veru aðilar hérna hjá mér, því það er svona, aðilar er ekki nóg persónlegt.
0: En svona, getur aðili verið kona?
2: Að sjálfsög, aðili getur verið hvað sem er, þess vegna er þetta notað til að hafa þetta svona almennt.
1: En snýst þetta í alvörun um það, þú vilt vita hvort það er karl eða kona sem áttir við í fréttum eða kvár eða...
2: Ég held nefnilega, Jón, vil ég bara hafa, þú veist, Jón Gunnlófsson brusti inn í, þú veist, það þarf ekki að segja allt, sko. Þetta er bara svona in general frá lögreglunni.
1: Það er föstudagur í dag, það er áskonum framöndan, það er slagaraslagurinn framöndan og margt, margt fleira.
0: Þetta er ekki búið, ég ætla bara að segja.

0: Og það er náttúrulega rétt að kíkja aðeins á morgunfréttirnar svona rétt að fletta blöðunum þennan morgunum og það er náttúrulega eina af aðalfréttum morgunsins er náttúrulega þessi frétt sem að barst frá borgar ráði og það, það væri hætt við þéttingu í Grafarvogi eins og var fyrirhugað af síðasta meirihluta þetta er eitt af því sem að nýji meira hlutin eða, eða hérna skal ég sé sjálfstæðarflokkurinn lofaði fyrir kosningar að vinda ofan að þessu rugli og heldur enn að bara hans er dugleg að, að ganga á þennan lista sem hún ætlaði að hérna að vinna með fyrstu 100 dagana
1: Já, er hún umdeild fyrir vikið?
0: Ekki en þá held ég sko, Nei. Ég meina þú veist að við sáum náttúrulega eins og til minnst þetta dæmi í Grafvoginum að þetta var náttúrulega gert í óþökk íbúana
1: Já.
0: Og það er náttúrulega held ég svolítið mikilvægt fyrir hérna hvort sem það í borg eða bæ að bæjarfélögin séu svolítið í sátt við íbúa sína en ekki á móti þeim og séu ekki að berjast
2: þeim. Er það ekki grunnur að góðu stjórnskipulagi að vera í sátt við alla?
0: Mér finnst það, ég meina þetta náttúrulega fólk sem kosið af okkur og það lítur að þurfa að hlusta á það sem við segjum.
1: Hörðu, Sviss eru komnir í 16 liða úrslitin í HM, þeir unnu allsýr í 2-0 í leikliðana í Vancouver í Kanada í nótt. Þetta eru náttúrulega, Sviss er náttúrulega svona smá þjóð eins og við, þannig að það eru margir hér sem að, sem að svona halda með þeim og vilja sjá veg þeirra sem mestan.
2: Já, og svo fóru nágrannu löndin Spott og Portugal áfram líka, þannig að þetta er allt sem hann að skýrast núna, löndin sem verða í 16 liða úrslitin.
0: Þau byrja um helgina ekki?
2: Sko það klárast núna föstu Argentína með leik í kvöld, Argentína grænhöða er og svo Kólumbía Gana á laugardaginn svo lítur þetta að fara að halda áfram bara
0: Já,
2: þetta er klárast svona 11. júli sem að úrslita leikurum verður
1: Hvað á maður þá að fara að gera?
0: Ég, svo, þá getum við fara að snú okkur alfarið að hérna, sólmyrkvanum
1: Já.
0: Og síðan kosningunum með Evrópusambandi hérna í loka ágúst.
2: Fyrst verslunarmelgin.
0: Og svo verslunarmelgin.
2: Nei, fyrst verslunarmelgin, svo sólmyrkvinn og svo er að gera þetta í réttir rúð.
0: Já, það er rétt, það er skoður rúð.
2: Þetta er ekki hægt,
0: sko, fólk
2: er alveg
1: ruggeng, sko
0: Ég veit að þetta er alltaf
1: á
0: kolvi
2: Ég er ekkert að skamma því
0: takki Ásgeir, þetta er ekki skam, þetta er bara að halda okkur á trakki
2: Já, þetta er bara að rýna til gags og láta ykkur koma sem best út
0: En hún er í ekstra miklu stuði í þetta í dag vegna þess að strákandir hennar eru fyrir norðan
1: Já
0: Þannig að við fáum pakkan núna þessa dagana
1: Já, já
2: Látið ekki svona
0: En sko, málið er
2: eins og Ég er svo miskilin
0: Já, það er óvægt að segja Herðu, en það var náttúrulega gæslan í gær fór og sótti veikan manna á skemmtiferðaskip rétt á milli Vestfjarða og Grænlands og það er að sjá myndskeiða því inn á mbn.is að þetta gekk allt saman vel það voru tvær flugvila sem fóru frá gæslunni annars vegar Þyrla og hins vegar TFC-n og auka vélni fór með til þess að fylgjast með til þess að tryggja nýjar og betri flugleiðir og annað þannig að þetta gekk mjög en þetta var krefjandi segir í frétt hérna á Morgunblaðinu og mbn.is
2: Það var nýmstungu árus og nótt, það er svona ímestlega sem gekk á nótt þannig að það spurning bara er læðin ekki bara gangi yfir núna? Hafið þið tekið eftir því að með læðum fylgir oft svolítið svona
0: Alltök. Svona
2: óraleiki í fólki og samfélaginu Mér var sagt að þetta eitthvað tímann í gamla dag bara þegar læðu úti, passaði þig

0: Við vunum þá í júní, þeir eru alltaf að vinna okkur í júlí.
1: En er ekki bara góð við að spáða melkina? Ég er búin að heyra það að sunnudagur verið flott.
2: Já, lögudagur og sunnudagur eru svona bongo og fyrir aðeins eftir því hvar á landinu það er. En það má búast við góðu veðri sumstaðar á landinu, sérstaklega á suður og austurlandi.
1: Er grill hlökkun í loftinu?
2: Já,
0: ég er það gaðilega til, dóttir mín er að koma heim eftir heilt ár, erlendis. Þannig að það á greinilega að taka vel á móti hinn á sunnudaginn.

0: Ég er einhvern veginn algjörlega búin að missa þessari heimsmeistarakeppni í fótbolta þó ég sé nú ekki mikill fótboltamaður en hún einhvern veginn alveg silt fram hjá mér ég tók eftir því að Portugal var að spila í gær sá að hérna, að hann ætlar ekki vera með í landsliðinu aftur
1: Ronaldo, hann náttúrulega komin á aldur
0: Já, hann eitthvað 42
1: Já, hann náttúrulega bara svona maður sem bara eins og Eiður Smári sagði bæði með Ronaldo og Messi þeir eru búin að vera fremstir í næstu 20 ár sem er mjög óvanlegt niður fótbolta
2: Hvað býtu, HM haldin hvað á
1: fjögur ára fresti en alltaf 2 ára milli
2: Já, það er svolítið merkilegt nefnilega með HM því að ég segi eins og þú þessi keppni hefur algjörlega farið fram hjá mér 15. skiptið í röð
1: Ég alveg konar að fylgist með þessu og mér finnst gaman að sjá þessu flottu leiki og núna sérstaklega núna þetta komið í svona færilið þá fyrir það verða spennandi
0: Það eru 16 lið á úrslitin þau hljóta að vera að byrja núna um helgina
1: Ég er ekki sérfræðingur en mér er gaman að fylgjast með þessu
0: Normennir eru komnir í 16
1: Þeir eru nefnilega

0: komnir.
1: Já, og það er náttúrulega alveg ótrúlega
0: mikið stemning. Við erum að fagna því, sko.
1: Heldur betur, þetta er okkar menn. Ég og Noregur, ég var að tala við vinminn í Noregur, hann sagði að Noregur er á kvolfi.
0: Sjáuð ekki hérna, þeir eru náttúrulega búin að fá aðeins lána vikingaklappið okkar. Þeir eru búin að þróa það aðeins.
1: Já, já.
0: Þeir eru sérst með
2: róa.
0: En róa, sko. Já, já. Þannig að þeir eru búin að gera svona norska svipin sín á vikingaklappið. Þeir eru ekki ekki að taka svona... Nei, klappið.
1: Nei, þeir...
0: Segja er rú.
1: Rú,
2: rú, rú.
0: Rú, en skemmt. Mér finnst það gaman aðeins. Mér finnst gaman aðeins.
1: Og þeir sko hafa vakið athygli náttúrulega með þessu, sko til dæmis eins og í New York, þar fóruðir á Times Square og gerðu þetta. Mm-hmm. Þeir náttúrulega hafa gert mjög skemmtilega hluti á leikvöngunum sjálfum.
0: Já, þeir eru bara eins og við bara aðeins sitna.
1: Já, þeir eru aðeins sitni bara svona. En þeir gera þetta hins vegar mjög vel og það er gaman að sjá þetta.

0: Mér finnst svo gaman. Það er svo gaman í dag Ísland Magdara á svona flotta föstu degi því að þið lesir stundum handritið.
1: Já.
0: Og við erum svona öll að setja eitthvað svona inn og svo lesið þið og nú horfði ég á Jón þegar hann las næsta.
1: Já.
0: Hann segir, skilnaðar ljómi.
1: Já.
0: Og ég segi, þú veist hvað það er. Og það kom ekkert svar heldur, það kom eitthvað svona svipur
1: á því. Já, ég meina, þú veist, ég átta mig alveg á því hvað þú ert að tala um það. Vegna þess að sko, þetta er svolítið öðruvísi þegar fólk er að skilja. Konur skilja aðeins öðruvísi heldur en karlmenn. Karlmenn eru einhvern veginn miklu svona... Við verðum einhvern veginn hálf aumingjalegir fyrir við erum að skilja.
2: Við skiljum ekki því þessu.
1: Nei, við einhvern veginn verðum svona eins og við séum skildir eftir og eigið eigið.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna það engin einhvern veginn sem að hefur á að tala við okkur.
0: Grípur þið engin?
1: Það grípur mann einhvern veginn engin, strákarnir vita náttúrulega ekkert hvernig á að gera þetta og fara einhvern veginn bara, já, við skulum bara fara í bæinn og einhvern veginn og svo enda menn í einhverju tómu rugli skiluru í bænum.
2: Blindhullir.
1: Að þið þeir halda einhvern veginn að lausnin við það að skilja sé að fara aftur og kalda bara sko.
0: Já.
1: Og hérna, og þá enda menn yfirleitt ykkur í einhverju bölvuðu vesinni sem þeir eiga ekki að gera.
0: Það mætti halda að þú sér að tala reynslu.
1: Nei, ég bara hef kynnt mér
2: þetta. Nei, haldu bara áfram, já, það segja svo
0: hvað
2: hefur við að kynna
0: þér núna. Nei, máli er það, það er nefnilega núna trend sérst á TikTok, eða svona, það er að koma svona, það er orðið ábyrð á TikTok, að konu sé sitt inn svona, vídeo á sér, þeir eru búin að skilja og þá fara þeir að þá róvast taugakerfið og fara meiri líkasagt og gera eitthvað fyrir sig og eyða tímanum í sjálfum sig og þá kemur þessi skilnaðar ljómi.
1: Já, nákvæmlega.
0: Divorce glow up video.
1: Já.
0: Þá segir bara fyrir skilnað, alveg fyrir okkur ræðileg mynd og svo kemur svona, nú er skilin.
1: Jú. En sko, máli er náttúrulega hjá konum og körlum er þetta hans öruvísi. Karlar sitja ekki fyrir framan speilin og blása á sér hárið og mála sig í framan og gera sig einhvern veginn glowing skiluru. Það er ekki þannig.
0: Jú, þetta er náttúrulega persónubundi. Þeir fara oft allt í henni að fara í ræktina og gera sig, þú veist, sko, allt í henni fara fólk Ég skil ekki
1: af hverju
0: ekki þetta
2: að
0: gera þetta bara
2: einu hjálpa. Sko, í öll þau skipti sem að þú hefur komið út á markaðinn, hvað hefurðu gert? Þú þarft náttúrulega þess að sjæna musterið til og svona, er það ekki?
1: Jú, ég maður hefur hýft brjóstkassan upp kannski tvær tómur. En málið er þannig, oftast er það þannig, hvað er að þér?
2: Hýft brjóstkassan upp nokkra tómur.
1: Já, það er þessi hérna.
2: Já.
1: En sko, málið er að sko, þegar við skiljum kallanir, þá endur við ykkur neginn í leigu íbúði kallar einhvers
2: stað,
1: með lítið sjónvarp á pappakassa.
2: Þvottavélalausir,
1: skilurum, með bullandi samviskubit, með tvo bjórkassa og eitthvað svona.
2: Akkurat.
1: Og rúm sem við fengur lána hjá Ragga, því að þú veist, börnin hans voru að fá nýtt rúm.
2: Já,
1: og hérna,
2: þú eru svo slítin að gormurinn stóð upp úr dýlunni
1: á tömmu stöðum. Og við erum svona einir skilurum og þú veist, það er alveg hérna, í gluggana til þess að sólin skýningin. Meðan að konan er í húsinu, skilurðu, með þvottavélina og allan pakkan og hún er glowing, skilurðu.
2: Já.
0: En mér finnst þetta ekki, mér allt og mikið smáatriðum í þessari sögur sem sé ekki sönn.
2: Það er nefnilega akkurat málið og þess vegna er ég svona aðeins að hinta í það að hér er byggt á reynslu.
1: Nei.
2: Hér er menn sem hafa komið oftar út á markaðið.
1: Maður hefur þurft að hugga bara svo marga vini sína. En sko málið er, þetta er bara nákvæmlega svona.
2: Já.
1: Og það er náttúrulega, sko, síðan kemur náttúrulega allur saumaklúburinn. Hann kemur alveg og hann pantar lökkun og þjölun og litun og plokkun og þú veist og allt þetta. Og það er farið með hana og skautað með hana í gegnum allar þvottavílar og pússivílar sem til eru í bransanum.
2: Og það er farið í ræktina.
1: Og það er farið í ræktina og það er farið í búblur og það er farið þetta og það er farið hitt. Og hún er alveg bara, hún er umvafin af stúlkum sem eru allar að leita nýjum manni fyrir hana.
2: Já, og fyrir sjálfa sig í leiðinni.
1: Já, ljó, sem
0: er. Ég enda sínum bara að fókusera sjálfa sig og það er ekki að hugsa um einhvern nýjan mann. Það er að vera að fókusa sjálfa sig og þá allt í henni kemur sér ljómi og þá eru kallmennir bara, vaka, þessi er flott.
1: Já.
0: Þetta er ekki hugsunum frá konni, ég þarf að leita að vera nýjum manni. Það er að vera að hugsa um sjálfa sig bara, ég ætla að styrkja mig, nú er bara, hérna, pakkin farin á bakinn á mér
1: kallin farin í kjallaran með litla tóltómi sjónvarpi
0: hætt að rífast og hætt þessu afskiptasemi og þá bara
2: en er þetta öðruvísi hjá einmitt körlum og konum það er að segja, konurnar þær eru ekkit að innblýna að finna sér nýjan mann, það bara kemur
1: nei.
2: Kallin er bara alveg bara svona að reyna að
1: skil það er nefnilega að láta okkur halda það sé ekki að leita neina nýjan það láta okkur halda
0: það það skilnaðar ljómi og það dregur að
2: eins og þið heiti góðu hlustendur þá komumst ekki að niðurstöði í þessu stóra málmi en enga síður, við erum í Íslandvagnar og segjum velkomin á fætur

0: all helgin framöndan með góðu veðri sem að verður hér á suðvestur hluta landsins. En ég var að velta því fyrir mér, byrjuðu eftir að fara að tala konur núna?
1: Nei, Ásgeir, kannski ekki, en hins vegar náttúrulega það þannig að við náttúrulega ræðum oft það hér, en við ætlum að gera það bara eftir klukkan átta.
0: Okay.
1: En við ætlum að hins vegar að tala beljur, vegna þess að beljur. Beljur geta átt bestu vinkonur og þær geta orðið stressaðar þegar þær eru aðskildar. Þetta hérna hef ég bara beint úr rannsögnum.
0: Þeim að aðskilnaða kvíða.
1: Já, og þannig að það er alveg mögulegt ef þið sjáið ykkur stær sko, stressaða belju, þá getur hún verið að hugsa
2: Nú spyr ég bara hvernig sé ég á beljunni, hún sé stressur.
1: Það, þú bara finnur það skiljum.
2: Ah, já, okay.
1: Þú kannski sér það ekki að þú keiri fram hjá, en þú verður eitthvað.
2: Mér er alltaf svo slakar þessa belju.
1: Já, það er það eru alltaf saman.
2: Já,
1: í
2: okay.
1: Saumaklub, skilur við þannig að það er
0: Þú ert, við erum að tala beljur eða ekki?
1: Við erum að tala beljur eða ekki?
2: Kýr, kýr.
1: Já, ágræð.
2: Kýr kúfur og kúti kýr.
1: Já. Er það ok, við skulum bara fara í frétta.
0: Alltilega, klukkan er nefnilega orðin hálf átta og rétt það fyllt. Hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega helsta fréttin í morgun og það er búið að vinda ofan af ruglinu í Grávogi þar sem átt að fara að þétta byggð í Starengi og Hverafold og Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að það sé skylda allra að vera með náttúrulega í góðum samskiptum við borgarbúana en ekki deilum við þá. Þannig að þetta verður skoðað allt saman aftur upp á nýtt. Og svo er líka verið að segja frá því að álagning hefur aukist 25-50% á olíu og bensín, segir hér í morgunblæðin dag, en formaðan eindasamtakana segir að þetta sé algjörlega galið og þurfi rannsóknum við. Og svo er líka verið að segja frá því að það sé óábyrgt að fullir það að matvæla verð á Íslandi myndi lækka 25-30% við inngöngu í Evrópusambandið, en það er Erna Bjarnadóttir sem að skrifa í morgunblæðinu í dag. Og það er fjöldi frábæra greina í morgunum, við bendum á tvær aðteklisverðar. Önnur er eftir Ólaf E. Jóhannsson sem fjallar mynda ólöglega lóðaleigusamninga sem fyrirrandi borgarstjóri gerði við ríkið rétt fyrir kosningar, og hin er eftir Björn Diljan Haldanason sem skrifar hvernig olíufélögin eins og virðist aukið álagningu sína nánast glæpsamlega með skipulögðum og samræmdum hætti. Nú í löggurlandinu var líflegt eins og venjulega, það var tilkynnt blóðugan aðila sem hafði orðið fyrir líkamsárás, það var tilkynnt yfirstandandi innbrot í fyrirtæki og það var óskað eftir lögreglu við að vísa aðila út úr íbúð, og svo voru tvö ungmenni stöðu við akstur á vespu en þau voru ekki með hjálm við aksturinn. Það verður vestlæg átt í dag, yfirleitt 3-10 metrar á sekund og víða skúrir en bjart með köflum en annars gott veður helgina. Það eru 87 brottfarir frá Keflavík og öll morgunflugur á áætlun. Sólar uppbrás var 9:03 og sól setur verður 8 mínútur í miðnætti.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Dagurinn líður, við erum Ísland vaknar hér á K100, við segjum velkomin á fætur, við eigum eftir að gera mjög margt skemmtilegt hérna. Minni sérstaklega á rannsóknarspurningununa Reykjínu hér á eftir, sem í boði Vera Design í dag, eins og alltaf á föstudögum.
1: Ótrúlega flott perlufesti í verðlun.
0: Já, skartgripir á föstudögum í Ísland vaknar. Ísland vaknar.

0: K100.
1: Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11.

0: fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Gleðilegt spilasumar. Hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafirði. Spilavinir.is.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
6: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
7: Ertu að gleyma einhverju fyrir ferðalagið? Við eigum allt sem þú þarft. Fjallakofinn fylgir þér alla leið.
8: Ísland vaknar. Í samstarfi

0: Ísland vagnar á föstudegi og tími líður, klukkan farin að nálgast að vera átta. Mér finnst eins og það hafi verið bara rétt áðan. Ég byrjaði hérna klukkan sjö í morgun og þetta kemur fyrir mig aftur og aftur og aftur og ég upplifi það að, þú veist, að tíminn einhvern veginn að rjúka svo hratt framhjá að maður ekki tíma til þessu njótans.
1: Svona groundhog day.
2: Þetta næstu því eins og hvenær var það á miðvikudaginn? Sem þú ert svolítið, þú veist aldrei hvað dagur er.
0: Nei.
2: Að þetta líður svo rátt. Þú bara, það, Ísland vagnar á fimmtudegi og við bara, nei, það miðvikudagur. Eða það föstudagur, það alltaf föstudagur fyrir mér.
0: Sko, lífið okkar er náttúrulega allra er svolítið þannig að við erum að vakna snemma. Við erum að vakna kannski á tímum sem að almennt fólk er ekki að vakna á, af því að við erum að dröslast inn í vinnuna svona fimmleitið. Og eða upp úr 5 eða milli 5 og 6 og það er náttúrulega svolítið tími það sem að flestir í borginni sofa eða á landinu. Nú þetta eru svona til nokkru sem fara á bakaravaktina og eru þá búnir klukkan 10 eða eitthvað
2: svona. Margir sem fara í raktir klukkan 6.
0: Ó já. Og svo er náttúrulega líka sko hjá mér til dæmis byrja bara annar vinnudagur eftir þáttinn þannig að ég er að vinna kannski til 5 og 6 en þetta eru langi vinnudagar. Síðan af því að maður vaknar snemma þá kannski er maður ekki að drolla fram á kvöldin, þannig maður kannski kominn í rúm 8:30-9. Þannig að það er ekkert rosalega mikið pláss sko fyrir svona, bara að gera eitthvað.
2: Já, en það er spurning, sko einhver sagði mér að ég man, þú veist, sko hverstagslegu hlutirnir, þá er lífið að gerast, skilur.
0: Akkurat.
2: Það er það sem að er að gerast yfirlt, við erum meira í hverstagslegu hlutunum og vinnunni, heldur en að gera eitthvað svona sérstakt. Þá er það listin að njóta hverstagsins.
1: Já, og njóta hversu augnabliks, til dæmis eins og bara þetta augnablik hér og nú. Við erum hérna saman, búin að vera hlæjandi í morgun og hafa gaman og allt þetta. Gleymir maður stundum að njóta einmitt þess að við eigum yfirleitt flest góð og vonandi góða vinnufélaga. Fólk sem er í kringum okkur þó að vinna sé kannski hjá mörgum ekki það skemmtilegasta sem það gerir en það er þetta að finna eitthvað til þess að njóta við.
0: Við erum happy þar. Já, ég held það.
2: Já,
0: ég held bara að geta mætt í vinnuna, þú veist, eldsnemma á morgnana og það er bara gaman frá fyrstu mínútu.
2: Það er að forréttindi. Og vera eins og við oft rætt hérna, vera í vinnu sem að gerir eitthvað fyrir mann. Og það skiptir engu máli hvernig vinnan er. Bara ef þú hefur ástríð fyrir vinnunni þinni, alveg sem hvað er, þá muntu hafa gaman.
0: Ég á einn vinn sem að hérna hnippti í mig daginn. Hann sagði þetta, lífið er núna, sagði hann sko.
2: Já.
0: Hann sagði, lífið er ekkert núna. Lífið er að hafa gaman á hverju momenti og búa til sko minningar.
2: Já. Og þá er lífið núna.
0: Og þá er
2: og njóta þess.
0: Og hann sagði bara, maður þarf að gera meira. Maður þarf að, þú veist, að, sko, passa sig að, og átta sig á því að maður er að eyða tíma í ykkur vitleysu, til dæmis með röngu fólki. Þá er það bara alveg stórhættulegt. Vegna þess að þú ert að eyða mikilvægum tíma í rangt fólk.
2: En hvernig finnst ykkur þessi frasi að eyða tíman með fólkinu sínu? Nei, að því mér veist að eyða er neikvætt.
0: Verja tímann.
2: Njóta tímanns. Mér veist svona, ég ætla að eyða tímanum með þér. Það er eyðunum, hvað átti ekki eftir?
1: Þetta er svona eins og munurinn á sko neyslu og fjárfestingu.
0: Svo kemur náttúrulega þessi spurning, ef þú vissir það að þú ættir bara 6 mánuði eftir.
2: Já. Myndir maður lifa öðruvísi?
0: Hvernig myndirðu lifa lífið þínu?
2: Myndir maður gera eitthvað öðruvísi eða bara ekki?
0: Já, veistu hvað ég held að ef ég myndi spyrja sjálfan með þessar spurningar og ég ætti 6 mánuði eftir ólifa það í fyrsta lagi þyrst ég náttúrulega smá tíma bara þess að venja mig við það, skilurðu, en sko, þá myndir maður kannski ekki horfa á alla þessa þætti.
2: Af hverju ekki?
0: Ég held ég myndi verja tímanum mínum einhvern veginn öðruvísi heldur en þannig.
1: Þú væri náttúrulega bara út á Ítalíu, alveg út í eitt með allir fjölskyldunni.
0: Já, alltaf.
2: En finnst þið sérst, finnst þið neikvætt að vera að horfa þetta?
0: Nei, bara tími sér fyrir í það.
2: Já, en það er að gefa þær eitthvað vonandi.
0: Já.
2: Svo þessi þætti, þá fer maður, ef maður er að horfa almennilega þætti, þá lætur að mann hugsa kannski öðruvísi og lalalala og gefa mann eitthvað, auðvitað náttúrulega getur ekki bara að horfa Friends endalaust.
0: Sko, maður myndi einhvern veginn velja að verja tímanum sínum einhvern veginn öðruvísi held ég, sko, ef að, þú veist, þú gerir ekkert, þú þarft að nota hverja mínútu.
2: En af hverju byrjar ekki bara núna, því við vitum aldrei hvernig við förum, af hverju þá, ef þið finnst þetta svona...
0: Finnst þér eitthvað slappur það?
2: Ég var ekkert að segja það, fólk fer alveg þó þess ekki slappt.
0: Nei, það er rétt.
2: Skilur, maður veit aldrei hvernig við förum og af hverju átt að fara að segja, átt að lifa öðruvísi og veist þú að táltar eftir að hverju byrjar ekki í dag?
0: Já, það er bara góð spurning, Regína.
1: Hvernig hefur það, Jón minn?
0: Ég...

0: Góðir hlustendur, leggið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Reginu.
2: Já, kærum hlustendur, það er komin föstudagur enninaferðina og rannsóknarspurningin er alltaf í samstörfi og í bóði Veru Design sem er frábær skarkrupa vörumerki, töskur og skarkrupa ýmislegt. Og ef þið farið henni á Instagram okkar, K100 Ísland, þá seti ég alltaf einn hvað er í velun og hverjum föstudagi og núna er þessi fallega perli hálsfesti með silfur svona festingum.
3: Þetta er ekki smá fallega.
2: Já, þetta er náttúrulega perlunar að koma svona aftur eða fóruð þær eitthvað tíman. Ég
3: gengi með perlur.
2: Það eru bara svona classic. Þannig að eru þið tilbúin fyrir spurningu dagsins?
3: Ég er klár.
2: Þið er mikils að vinna.
3: Þá skulum við bara fá það. Regina, hvernig hljóma spurningin?
2: Hún hljóma svona. Nafn á hvaða leikfangategund, mjög fræri leikfangategund, þýðir á íslensku að leika vel?
3: Að leika vel? Nafn á bytunum við. Nafn á leikfangategund sem að þýðir
2: á íslensku að leika vel.
3: Já, góð spurning.
2: Já.
3: 571 11 11 síminn hjá okkur og ég held að við skulum bara taka hérna fyrsta. K100, góðan dag.
4: Þessi er gott eða Lego?
2: Hvað segirðu?
4: Leg er gott eða Lego?
2: Þú vissir þetta, ég bara þessi var ekki að koma á sitt fyrsta rótegu.
3: Nei, það er sko alveg á reynu. Það var snöggur að þessu.
2: Lego,
3: hvar,
2: Lego.
3: Ég hef aldrei heyrt þetta, hvar heyrðið þú þetta?
4: Ég hef búin að veita það bara séðan í dönskunámi í grunnskóla.
3: Nó, no, ok, það verður eitthvað skila sér á dönskunum tíðum, bjarnilega.
4: Danska í fyrsta bekk í grunnskóla.
3: Já.
2: Sjá ég, kæru grunnskólakennara, þetta er að fara í gegn.
3: Það skilaði sér eitthvað af dönskunum hjá til hans. Já, hjá mér það voru það alveg franskarnar sem að skilaði þessir.
2: En þú ert að fá þess að fallegu perluhálfesti fyrir einhvern sinn í þinni lífi eða þú getur notað það sjálfur líka. Já, ég er búin að segja
3: það. Það er ekki fullt af fólki sem getur notað það sjálfur.
2: Að sjálfs. Margir aðeila sem geta sett þetta kæru vinnur og við viljum að fá frekar upplýsingar um þig til hamingi með þetta og halda áfram að tala dönsku.
3: Styttist óðum í fréttir hjá okkur hér á K100 og svo er það hér á eftir áskorunin á hana Reginu svo eitthvað sinni.

0: Eins og alla virka daga, þá bjóðum við ykkur velkominn á fætur við heitum Ísland vaknar á K100.
1: Jú, og svona eitt annaður við förum í fréttirnar, þá ætla ég að koma hérna með fróðleik konur. Vegna þess að ég hef kynnt mér alls konar hluti sem að snúa að konum og það alveg ljóst að konur
2: hafa tekið... Misgálegt samt.
1: Hvað meinarðu?
2: Þetta bara misgálegur liður.
1: Ég ennþá að fá konur til mín sem að hnippa í mig og þakka mig fyrir það að hafa bjargaði mútu túrverkjum.
2: En heyrðu þetta skil. Ég ennþá að fá til mín konur. Leyfið konunum að koma til mín. Því hann slíkra er...
0: Jón
2: Axel... Bannirinn það ekki.
0: Jón Axel er náttúrulega bara guðsgjöf til kvenna.
1: Nei, það er ekki það sem ég er að tala um. Ég bara að segja, ég hef kynnt mér reynsluheim kvenna og það er þessna sem ég get ráðlegt þeim til góðs.
0: Það er bara eins og þú hafi leið á, sko...
2: Á hverri?
0: Nei. Leið á hurðinni, sko, í saumaklubum landsins.
1: Sko, ég hef til þessi verið að kynna með það núna, hvenar konur eru hamingjusamastar á í, hvaða tímabili ævinar?
2: Segðu okkur.
1: Konur eru hamingjusamastar á milli svona 40 og 55 ára gamlar.
2: En hvað er ánægði þetta að heyra þetta? Þú sér alveg á mér.
1: Já, á þessum tímabili eru konur minnst stressaðar yfir útliti sínu og minnst stressaðar yfir því að, að vera, þú veist, það eru komnar svona, þú veist, það eru á sínu flottasta skeiði og það eru svona, það eru svolítið hættar að pæli því hvað öðrum finnst.
2: Eða það sem er nefnilega grundvallaratriði, auðvitað erum við alltaf eitthvað sem útlitið okkar, en við erum aðalega hættar að pæli hvað öðrum þykir.
1: Akkur, og það því fylgir ákveðið frelsi, og þess vegna eru konur á þessum aldri svona glæsilegar og fallegar.
2: Okkur er bara drull.
1: Akkur. Segðu þið svo að ég sé ekki með þetta á reynu, fréttir þetta rauglega.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Tætum og trippum og tækjum og fengjum.
3: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
5: Miðbær Selfoss er

0: ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is. Betra verð á gæða golfurum. Frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan. Bílsöða 16.
3: Sumarútsalan í Timberland. Timberland Smáralind og Timberland Kringlunni. Upplifðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
4: Klukkan 8, hér eru fjöttið frá morgunblaðinu mbl.is og Mokka-appinu. Meirhluti borgarráðs samþykkti á fundi sínum í gær að vísa hinum umdeildu þéttingarreitum í Grafarvogi aftur til meðferðarskipulagsráðs borgarinnar. Reitirnir sem samþykktin tekur til eru við Starengi og Hverafold. Þéttingaráform fyrirrandi vinstri meirhluta í borginni voru harlega gagnrýnd og þá ekki síst af íbúum Grafarvogs. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir í morgunblaðinu í dag að þetta sé hluti af því sem Sjálfstæðisflokkurinn lofaði fyrir síðustu kosningar. Ætlunin sé að hlusta á borgarbúa en ekki verið í átökum við á eins og síðasti meira hluti. Kona á þrítugsaldri sem varð fyrir því að nafn hennar birtist á kynningamyndbandi ísraelsk tæknifyrirtæki sem störf embættis héraðssaksóknara vissi ekki af því þegar morgunblaðið setti sig í samband við hana. Nafn konunnar birtist fyrir slysni í myndbandinu ásamt nöfnum fjögurra annarra einstaklinga sem tengjast virkri sakamálarannsókn héraðssaksóknara. Málið til rannsóknar hjá Persónuvernd. Ef satt að álagningin hafi aukist 25-50%, þá það náttúrulega algjörlega galið, segir formaður neytendasamtakana fullyrðingar samkeppniseftirlitsins sem komu fram í umræðuskjali stöðu á eldsneytismarkaði. Hann vill að stofnunin fari fram á að stóru fyrirtækjasamstæðurnar á dagvöru og eldsneytismarkaði sýni betur hvar arðsemi þeirra verður til. Samkeppniseftirliti segir vísbendingar að olíufélögin hafi hækkað verð dagana rétt fyrir gildistöku tímabundinnar virðisauka skatts lækkunar. Erna Bjarnadóttir hagfræðingur segir óábyrgt að fullyrða að matvælaverð á Íslandi myndi lækka 25-30% við inngöngu í Evrópusambandið eins og Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, hefur haldið fram. Erna var annar aðal höfunda skýrslu utanríkisráðuneytisins íslenskan landbúnað í alþjóðlegu umhverfi og telur að reynsla Finna og Svía verði ekki yfirfærð með einföldum hætti á Ísland. Hins vegar myndi afurðaverð til íslenskra bænda líkitun lækka 40-50%. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Ólaf E. Jóhannesson og fjallar um mynta ólöglega leigusamninga sem fyrirrandi borgarstjóri gerði fyrir ríkið rétt fyrir kosningar. Og hin greinin eftir Björn Diljan Haldanason sem skrifar hvernig olíufélögin hafa, eins og virðist, aukið álagningu sína nánast glæpsamlega mikið með skipulögðum og samræmdum hætti. Það var líflegt í löggulandinu nótt, það var tilkynnt blóðugan mann sem hafði orðið fyrir líkansárás, tilkynnt var yfirstandandi innbrot í fyrirtæki, bófinn var innandyra þegar löggan kom og handtók hann, það var óskað eftir aðstoð lögreglu við að vísa aðila úr íbúð og svo voru tvö ungmenni stöðuð við akstur á Vespu. Í dag verður vestlæg átt yfirleitt 3-10 metrar á sekundu eða víða skúrir en bjart með köflum austan til. Það verður vestan og norðvestan 3-10 á morgun og alltaf 17 stiga hiti. Ég er Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
5: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæl aftur og velkomin að viðtækjan og við erum Ísland Aknar og setni hálfleikur hafin hjá okkur hérna á júli, 3. júli
1: Já, og þetta er svolítið svona júli þá hvernig fer fara mörg fyrirtæki svolítið bara í ró Þetta er svolítið svona Ísland slagnar Mér svolítið svona, það slagnar í júli
0: Það slagnar aðeins í júli, það alveg rétt Það náttúrulega mörg fyrirtæki sem bara hreinlega loka eða stofnanir
1: Já, og svo önnur fyrirtæki sem maður finnur bara munin Það komin kannski sumarstarfsmenn og það öðruvísi svona orka í gangi
0: Þú sér það líka á umferðinni, það einhvern veginn allt öðruvísi svona taktur í
1: Og leikskólarnir eru líka að fara í frí nú, ég held að þessi síðust ári dag hjá flestum, svo fara í frí og já, og bara flestir eru í sumarfrí í júli, myndi ég ekki segja það.
0: Jú, ég held að það sé svona orðin trendi í okkur eins og bara á margustöðum í Evrópu, að þá er reyndar ágúst er mjög vinsall á Ítalíu, fyrir Ítalana að fara í frí, en ég held að það sé á mjög margustöðum þannig að það bara er svona samfélagi fyrir bara í frí á þessum tíma.
2: En við vekjum ykkur með ferskum og góðum hætti eins og Amerikanin, hann segir til dæmis alltaf Rise and Shine.
1: Hvað segir við hérna á Íslandi?
2: Bara velkomin á fætuna, vitið hvað þið segir í Kína?
1: Nei.
2: Rise and Chicken!

Ísland vaknar á K100, það er föstudagur í dag. Við ætlum að vinda okkur í ferðatöskuna hér á eftir. Við erum að fá nýtt lag frá þeim Hauki og Snorra. Föstudagsáskorunin er framundan, slagaraslagurinn, og þetta er bara brot af því sem eftir er að, við erum eftir að gera hér í Ísland vaknar. Á föstudagi er ekki allir til í tuskið. Hér er Carmen komin að stað. Broken Hearted, koma svo. Siga með.

0: margir á ferðalögum um þessa mundir og þá þarf maður náttúrulega að pakka niður og vera með ferðatöskuna með þessi.
1: Og maður þarf að vera með snarl á leiðinni, annarkort í bústanum, í tjaldhísinu,
2: Já, ferðabílnum eða hjólísinu.
1: Já, eða bara heima undir sæng.
2: On og top.
1: Í stofu. Og ég er með verumina með K100, ferðatösku K100 og í henni eru taska frá Sportís og það er hleðslubanki frá Samsung, það er nýtt íslensk spil frá spilavinum, sólavörn og húðvörn frá Bioterm, síladít frá heilsuhotninu, Egilsgull, Léttul, kremkeks frá Frón, kaffi frá Kaffitár og 7up, þetta er bara, ég verið til í þetta.
2: Já, ég skal trúa því, þetta er náttúrulega engin smá ferðataska fyrir þá sem eru náttúrulega að fara á ferðina, þá ættu þið náttúrulega að ringja til okkur í 571-11-11.
1: Já, síminn er opinn núna og það þarf ekki að tvína honum við það, það er bara allar línur uppteknar. Áskeið, þú verður svolítið bara að loka honum og velja einhvern einn heppinlustanda sem fær allt þetta sem ég verið að tala um.
0: Ég valdi þig með lokuð augun.
1: K100, góðan dag. Við elskum að fá svona viðbrögð. Hvar ert þú stödd?
3: Ég er í Reykjavíkbæ á leiðinni í vinnuna. En ég er
1: einmitt
3: verið
1: bústað
3: á morgun,
1: þannig
3: að þetta bara
1: hættar fullkomist
3: bara í heila
1: viku. Geggjað! Þú verður
3: vinsælasta manneskjum svo. Nei, þetta er gaman.
1: Geggjað að heyra. Við segjum bara góða skemmtun í vinninni í dag, en þetta var góð byrjun á helginni. Og hingra á vinninni síðasti vinnidagur fyrir sumafrí.
3: Velkomin.
1: Hann er alltaf góður.
0: Hingraðu við gaman að heyra.

0: Ísland vaknar með ykkur á föstudegi og það er venjulega á föstudegum sem er nóg að gera hjá okkur og við heyrðum að, til dæmis af því hérna áðan og þá var náttúrulega ungu maður sem að fékk perlufesti hérna í rannsóknar spurningu Reginu og það er nóg að gera hjá okkur með Reginu hérna. Föstudags áskorunin er hérna eftir augnablik.
1: Akkurat.
0: En áður en því kemur þá allir að hausta svolítið snemma.
1: Þeir eru komnir hérna til okkar Haukur og Snorri sem að til eru að dúetnum haust komið sælir og velkomnir.
2: Takk hérlega.
3: Takk hérlega því.
1: Segiði mér aðeins og okkur frá því hverjir eru þið og af hverju riðjist þiðin á tónlistamarkaðin og hvaðan komið þið?
2: Ég heiti Haukur Örn Brygg og bara við komum báður úr mjög miklu tónlistafjölskyldu. Þannig að við erum alltaf mjög mikið áhuga á þessu.
4: Já. Og spili bæða hljóðfæri, báður á hljóðfæri þekki?
2: Jú, ég er búin að spila píóna síðan ég var lítill og tók upp gítarinn núna fyrir svo þreim árum og svarið þau.
3: Já, ég stundaði klassisk tónlistarnám í 7 ár og alltaf á fiðlu. Hérna
1: byrjar allt gott á fiðlunni, ég spilaði líka á fiðlunni.
3: Já,
4: það er grunnur fyrir tónlistina.
3: Já, ég held það klálega.
4: Og svo hafið þið verið, ég er búin að fylgjast aðeins með ykkur, þið er búin að vera TikTok og Instagram að vera cover alls konar svona uppáhaldslaugin, ekki er ég sá okkur

0: Solveig til dæmis, hvað vera það en svo ákveðu við að hætta að coverinu og fara sem ykkur eigi
1: Já, við reyndar ekkert hættir endilega coverinu
0: Nei, ekki Það má aldrei hætta því heldur
1: Nei, já, við ákveðum allt í að byrja á þessum coverinum bara eitthvað upp á gamanu sko og síðan bara fengum við alveg ágæta vinsældir á TikTok hann og síðan var alltaf í einhvern veginn myndir að við myndum gera lag eftir tímann og fórum bara inn í því og það gekk mjög vel sko.
2: Já. Þið segist báðir koma úr stórum tónlistarfjölskyldum þú ert sonur Sjóna Brink og Þórunnar Klausen sem að við þekkjum náttúrulega öll hérna inni mjög vel, hverra manna ert þú?
3: Þau heita Steinun og Stefán þau eru, það er engin svo sem einhver svona einhver stórt nafn, einhver kanóna í tónlistinni en það er samt, við vorum það mikil klassísk tónlistar helst í mömmu fjölskyldu fullt af fólki sem að hérna er í fylgni að sello og við erum einhverja sem að hafa verið í Simfó
0: Þið komið sem kannski svona klassíska. Ólíkum áttum er eitthvað þeim hittist þið svona í poppinu Og um hvað fjallar þetta lag? Þetta svolítið svona hvað heitir lagið segja ykkur hvað heitir lagið heitir?
1: Þetta engin önnur
0: Engin önnur og er þetta byggt á persónlega reynslu eða hvað er?
2: Er þetta einhver ákveðin?
1: Já, hvað heitir hún? Það nákvæmt
0: Þetta svona viðkvæmt mál sem ekki vera að pína og frekar
2: Nákvæmlega Þegar maður semur lag eins og þið hvernig nálgist það? Er þetta eitthvað sem að kemur bara automatist upp eða þurfum við að setjast niður og nú ætlum við að semja lag?
1: Sko, við höfum alveg sest niður við vorum bara til dæmis bara í fyrra dag sest við niður og vorum að semja lag en þetta var svolítið svona ég var bara að spila píanu og kosan smá eftir laginu og þá hringdi ég bara í Snorra, skilur við
0: Hefði ég með eitthvað?
1: Já, að setja bara á hann
2: Kondi yfir
1: Hann kom og þú veist, þá svona saman náðum við að gera þetta meira lagi, skilur við og síðan upp í stúdíó verður þetta enn meira, skilur við þetta var ekki klárt á henni fórum upp í stúdíó
2: Og átti lagið að vera Stínu eða hvað hún heitir hérna, bara strax frá upphafi
1: Já, kannski
0: En þið eru ekki bara tónlistamenn, þið eru líka fótboltamenn
3: Já,
0: það er ekki
3: rétt hjá
0: þess Og kynnist þið þar eða í skóla, hvaðan er þess ykkar bakgrunn?
3: Sko, við kynnumst náttúrulega kynnumst við bara í fyrsta bekk, bara í skóla
0: Já, þið eru bara æsku vinir
3: Já, bara æsku vinir Og hérna
0: En þið eru síðan... ekki sama liði?
3: Nei, ekki lengur En við kynntumst í rauninni gegnum það Og vorum alltaf bara fótbolta Hérna, vinir vorum saman í fótbolta Og það var bara, við lifðum og gerum allt í kringu fótbolta Þannig að, og síðan er raun bara fyrir stutti síðan ákveð að fara að taka upp hljóðfærin saman, sko.
0: Já.
3: Við höfum alltaf verið báður í, þú veist, ég var alltaf að æfa á hljóðfæri að það bassa og kunna gítar eitthvað og hann var líka alltaf með píanó og reynir. Þannig að er raun bara, já, eitthvað svona ár síðan en þá við byrjum að gera það, sko.
0: Þetta var bara meant to be, það er bara þannig.
2: Ég vil fá að heyra þetta lag.
0: Já. Þetta er flott lag, ég hlustaði á þetta leiðin í morgun og það var hérna bara Ég komst í stuðu og þetta er alveg svona
2: Þetta
0: er svona sumar og mæl Það er engin endur
2: Strákar, takk fyrir komuna Þú ættir haust öllum að heyra lagið, það heitir
0: Látt ekki svona, það heitir engin önnur
2: Takk fyrir komuna

0: hlustendur, það er komið að því, það er föstudags áskorunin á hana Reginu enn og aftur maður lífandi.
1: Mér finnst alltaf vera föstudagur.
0: Það er alltaf föstudagur, þú ert alltaf að syngja í lög og þú ert að syngja þessi lög, sko, við erum að tala milli 7 og 9, margir sem sjá út á samfélagsmiðlum heyra þetta að kvöldi til en það gerir sér ekki grein fyrir, sko, þú ert yfirleitt svona tiltölulega nývaknu þegar við gerum þetta.
1: Þannig sé, auðvitað vakna ég svona upp úr 5, en ég tala ekkert fyrir en ég kem hingað.
0: Nei, og þá, þá stoppa hefur ekki stoppað síðan.
1: Nei, reyndar ekki.
2: Nei, og þá fáum við líka að heyra það, sko, í hvað skipti.
1: Já, og svo bara, þú veist, lögur ekkit sem, lag er ekkit sem á lag, þú veit að vera með lag sem er bara lelelelele, svo veit að vera lag sem vera upp og niður út á suður. Og með nýjum text og nýjum sérlíðum.
0: Í dag gengur áskorunin út af það að þú ert að fara að syngja lagið Don't Stop Believing með Journey.
1: Það er ekkert annað.
0: Það er kallsöngur, sko.
1: Já, já, hann er í því rask.
2: En það er svakalega erfitt lag.
1: Nei, þetta er bara geggja lag og þetta er náttúrulega eitt besti söngværi bara sem hefur komið upp kallsöngværi í Journey.
0: Algjörlega, algjörlega.
1: Ótrúlega flottur og þetta lag einhvern veginn, það finna við þetta lag, nú hef ég spilað þetta sem á Böllum.
0: Já.
1: Og þið heyrið þetta, það er ekkert eitthvað svona brjálaðislegt, eitthvað svona beat.
0: Nei, nei.
1: En fólk fyrir samtótt á gólfið því að kann texta.
0: Það er nefnilega heila málið.
2: En svo var líka, ég sá okkur tíma vera að taka saman þetta lag, þá var sagt, sko, þetta var tekið upp á þeim tímum þegar það var ekkert, sko, fake. Það var engin autotune, það var ekkert, hann bara söng þetta, eins og engill.
1: Rústa þessu.
0: Það þurfti svolítið að hafa fyrir því að þessu sinni að aðlaga textan læginu.
1: Það, þú þarft nefnilega stundum að hafa fyrir
0: því. Já, sko. en ég held að þetta hafi tekist nokkuð einn. Það verður svona forvitnilegt að sjá hvernig þér gengur eins og er að fara eftir fyrirmælunum.
1: Úf, ok, er þetta eitt af því?
0: Þú mátt opna skjalið.
1: Oh, ok, maður sjá.
2: Bom, bom, bom.
1: Ok.
0: Kemur bommi.
1: Þannig að segja þessu.
2: Ræfa mig.
1: Í síðasta skipti?
0: Jeps.
2: Býttu nú við.
1: Ok.
2: Hvernig hljómar það?
0: Ég man ég man það svo vel. Og svo framvegis.
2: Þetta tekst ég raskir.
1: Ha, má ég heyra fyrstu línuna?
0: Ég man það svo vel. Hvernig ég sveiflaði þér. Og svo framvegis. Við skulum, ekki þurfum að hugsa þetta á mikið, við skulum bara sjá hvað gerist.
1: Ég nægis ekki, byrju, það er ekki, það vantar eitthvað tenginga núna, byrju. Ég man það svo vel, svona, nei.
0: Ég man það svo vel.
2: Þetta verður eitthvað.
1: Við skulum sjá. Oh my!
0: Já, oh my god.
1: En það er áherslan á man þá?
0: Ég man það svo vel.
1: Já, ég man það svo vel. Ok.
0: Og svo fram eis. Okay. Herðu, við setjum þetta í gang.
1: Ok, það er engin ábyrð á þessu núna.
0: Nei.
1: Engin ábyrð.
0: Kerum þetta í gang núna.
1: Þú haldið haldið með mér, kæru hlustendur.
0: Þeir halda allir með þér, okay. Það er bara svoleiðis.
1: Svo þegar ég alveg hlusta vel á, sko, að þetta er smá forspil, sko.

0: 100 á sem gekkjaða degi og nú er komið að í happatölu leikur morgunblaðsins.
1: Ó, jú, og hann er í hverju viku hérna, þá felum við ákveðna tölu.
2: Hvar er það að fela þessa tölu?
1: Ég sko, þessi tala er falin í morgunblaðinu á 50. Ekkur stærri blaðinu og þú verður að fletta því og finna töluna.
2: Og hvað á gera svo þegar maður finnur töluna?
1: Þá lætur við vita því og þú sett búin að finna hana og
2: hvar lætur við
1: skráir þig inn á netinu á mbs.is.
2: Já, og setur inn þessa töluna og nafnið og netfang og síma og hver veit nema við, hér í Íslandvagnar, syngjum í þig. Veitir hvað er verðlun?
1: Já, nei,
2: hvað er verðlun? Nei, við veitir hvað er verðlun. Þetta er ekta svona sumarvinningur. Það er glæsileg grillvesla frá kjötbúðinu að verðmæti 50.000 krónur.
0: 50.000 kell, hvort ég verður að vera.
2: Já, hver vill ekki það? Það er þetta sko bjóða allir í fjölskyldinu, vinum og búið til þvílit partí.
0: Ég var búin að sko senda nokkur sinni minn. Ég erum búin að vera að leita þessari tölu í gegnum árin sko. Þegar þetta poppar upp og svo fekk ég bara símsýngingu frá morgunblaðinu. Vinsalega spiðin að hætta að senda alltaf blaðsíðu tölun.
1: Já, þetta, þú varst
0: rugglaði því
2: saman. Já, og fyrir utan það er bara áskil, þú mátt ekki taka þátt og ekki þú og ekki ég og ekki Jón.
1: Ekki starfsmennir.
2: Það er bara eins og öllum
1: örleikum. Sko, happatala var á blaðsíðu 38 í gær. Þannig að það er...
2: Hver var happatala?
1: Ég sko, það er nefnilega máli.
2: Ég man ekki hvað það var.
1: Ég er ekki með hana, en ég er hins vegar með Sigurveru. Nú veitum að hringi hann núna, áskil.
2: Og er það einhver aðili?
1: Það er vantalega aðili.
2: Það er aðili sem að fylgist með og les morgunblaðið.
1: Já, já. Spjaldana á milli.
2: Spjaldana á milli, svona sjá hvort að sá aðili svari. Það er bara spurning, nú er einhver kannski hann komin í vinnuna, það er sovandi eða eitthvað.
1: Þessi er sovandi.
2: En ef hann svarar ekki, þá segjum við náttúrulega bara nafnið hans og við höfum sambandi við hann.
1: Þetta, þessi aðili sem að vann í happatölureglunum í gær, sem ekki er að svara núna, heitir Friðjón Risten Þórhalsson. Og við óskum hann.
0: Góðan daginn. Friðjón!
3: Góðan daginn.
0: Hvað segir kallinn? Hvað ertu að gera?
3: Ég er á kostunni, ég er að skúta.
0: Hörðu, þú ert í beinni útsendingu á útastöðinni K100 og nú er alþjóðin bara fjökk upp þessi hverju þetta.
3: Var það ekki það sem varst að spyrja?
0: Jú, jú, nákvæmlega. Heiðarleikin er alltaf bestur.
3: Ég beið alveg stettur í síman og mútu að hringja.
2: Friðjón, þú varst að vinna glæsilega grillvesla frá kjötbúðinu, verðum við þér 50.000 kall.
3: Erðu, þakka þér fyrir.
1: Erðu, og bara til hamingi með þetta. Farðu bara að klára þetta og hérna, við heyrum svo í þér bara aftur seinna í dag.
0: Friðjón. Okay. Friðjón.
3: Já.
0: Bara rétt í lokin, mér langar ekkert að vita hvar þú varst þegar þú fannst happatöluna.
3: Erum við bara höfum það sammeðlega.
1: Okkur hafði ekki með þetta, Friðjón.
0: Gaman að heyra.

0: Tösku K100.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Sumarið komið og ferðadagar hjá JK Vörum eru byrjaðir. Við höfum tekið saman úrval af vinsælum ferðavörum til að gera ferðalagi þægilegra, einfaldara og skemmtilegra. Sjáðu tilboðin og úrvalið á jkvörur.is. JK Vörur, Bæjarlind 1-3.
4: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.

0: Slagurinn komin í gang, það er lagakeppnin okkar hér á K100 og virkar þannig að við erum alltaf búin að velja okkur þema og hvert og eitt okkar hefur valið lag úr þessu þema.
1: Já, öllum þess, þema var þannig að því að nú er HM fótbolta í fullum gangi og eina Norrlandaþjóðun sem komin er áfram eru Noregur og það er allt bara verða vitlust í Noregi, heia Noregi,
0: rú,
1: hérna, og við ákvaðum að þema dagsins séu norsk lög.
0: Akkurat.
2: Og þeir eru náttúrulega frændir okkar.
1: En einhvern veginn var að þannig að við endum öll með norsk Eurovision.
0: Já, það var mjög sérstætt.
1: En það er allt frá síkurum svona, þú veist, Jón alltaf fór alveg hérna
0: í svartvita sjónarfi.
1: Eldra tímbili. En ég og Áskýr erum svolítið nálægt hvort öðru.
0: Já, nema það svo mjög ólíkur stíl.
1: Mjög ólík lög, en við erum mjög nálægt. Ég held að sé bara ára milli þeirra.
0: Ég ætla að byrja einmitt á laginu mínu í dag. Lagið er flutt af sko söngvaranum og fiðluleikaranum og dansaranum og performöndum Alexander Rybak.
1: Já, já.
0: Og lagið
1: ég hef hitt hann.
0: Er það?
1: Já, já, já.
0: Lagið þetta er fyrir til. Munið þið geta þessu?
2: Já, þetta er ekki skemmtur
1: þetta. Er það svona til eftir ískra daga á Akranesi?
0: Já.
1: Er það svona ís? Reyfir dansa svona?
2: Þetta er ekkit skemmt.
1: Þetta er geggjalag sem er sko sungi í öllum partíum.
0: Já, ok. Ok, segðu mér þá, nei, þú varst næstur, Jón.
2: Af hverju ég næstur?
1: Af því að hann stjórna þessu.
0: Ég vil vita hvaða lag
2: okay,
0: þú
2: varst. Ok, þetta er frá þeim tíma þegar Eurovision voru þannig, lögin voru þannig og það var hægt að syngja með þeim. Og það er náttúrulega, sko, þetta er eitt af þessum klassísku lögum sem að, sko, hafa komið út. Þetta er hann stokkan.
1: Já, bitu, þú, svo verður líka að segja það, þetta var líka frá þeim tíma sem að allir þurftu að syngja á sínu móðumáli.
2: Nákvæmlega.
0: Já, já.
2: Og þetta sumar þegar þetta lag kom, það var bestas veður sem hefur verið í Reykjavík í manna minnum. Hlustið bara á sólinni þessu, rúmi.

0: kemur ekki óvart að þetta er 80s lag. Þetta er síðan 1986, það gerist margt að þessu ári.
1: Jú, jú.
0: En ég ætla að fara aðeins nær tímanum.
1: Já.
0: Og ég ætla að fara í smá glam rock.
1: Nú?
0: Já. Þetta lanafla var 2005.
1: Ok.
0: Og ég er líka búin að hitta þess að ég var stöddarn úti 2005 í Kiev, Ukraínu. Við vorum í Ukraínu 2005, ég var þetta með Selmu Björs. Og þetta, við Íslendingarnir, þetta voru uppáhaldslagið okkar þetta árið. Ég held að þið lenti í 5. sæti eitthvað, leið 9. sæti fyrir gjöðum.
1: Ok.
0: Og þetta er náttúrulega lagið In My Dreams með Wigwam.
1: Það verður mér til efs ef að þetta lag fær bara eitt atkvæði, Regina. Hvað finnst þér núna hvað Jón að hafa valið Rúmi? Ó,
2: mér finnst það geðvægt,
1: ég meina Rúmi og hlustaði bara Rúmi á aftur. Því að nú á þjóðin eftir að saminast það að fá það lag í fullri lengi. K100, góðan dag!
3: Ég verð að verja Óskir.
1: Já, er það ekki?
3: Jú, það kemur menn í stuð.
1: Svakaleg er jánaður með núna.
3: Já.
1: Takk fyrir þetta, gaman að
3: hérna.
0: Sjömmilegis. Ég er nefnilega ansið þættur að þessi hérna vinur okkar Jón. Svo ég fara að taka svolítið
1: mörgat.
0: Já, þetta er svona lag fyrir alla.
1: K100, góðan dag.
4: Góðan daginn, takk fyrir góðan þá.
1: Takk að þér, Rómjó, eða ekki, hjá þér.
4: Axel, þú ert góður í útvarpinu en ekki velja svona tóni svona kalmastu.
0: Ég er samanlega.
4: En Regina, þú ertum með tvö, en þú bara toppar ekki fyrir þér, bara
1: no content.
4: No content.
1: Ok, þetta er ekki búið, ég ætla bara að segja ykkur, þetta er ekki búið, sko.
0: Takk fyrir því og takk fyrir að hlusta.
1: Partístjórinn þakkar fyrir sig. K100, góðan dag. Góðan dag. Rómjó.
5: Mín pólstig far til Reginu.
0: Yeah! Hanna kemur glam rockar.
5: Ena pössara, hei góðan dag.
0: Máli að því ég nefnilega er algjör glam rockar
1: aðdöfandi. Þú ert það.
0: Ég elska glam rock.
1: Gótt glam rock. K100, góðan dag.
6: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
6: Hérðu, það er hérna áskipast á síðan.
1: Já, þetta var skoða konan.
0: Nei, þetta er svolítið áskipast
1: að stelpa þetta. Þú ert stórkostleg og allin fjölskylda, gaman að heyri þér. Og við tökum næsta, K100, góðan dag.
7: Það er Regina.
0: Alls sjálfsögðu. Okkur vantar smá glamrokk í lífið, sko. Þetta er mjög spennandi milli okkar áskist, þú ert dóttir hútt.
1: Já, jú. Hvað sagður aftur á þann? Þjóðin mun saminast Rómjó. Já, nú kemur hann. Já, hundra, góðan dag.
8: Góðan daginn. Það er fyrir til.
1: Það er fyrir til. Ég er að segja ykkur það.
0: Heldum aðeins áfram. Þetta er ennþá mjög nálægt.
1: Gaman að heyri þér. Takk fyrir þetta. Já. K100, góðan dag.
8: Það er til að tryggja áskil þetta. Fyrir til.
1: Já, sjálfsir. Skott.
0: Ég veit að þetta er mjög langsótt, en við slum fá einn í viðbót.
1: Okay,
0: við þurfum að fá sex aðkvæði.
1: Nú kemur Rómjó. Sjáði, Rómjó. K100, góðan dag.
2: Rómjó.
9: Regina!
0: Ha?
9: Regina!

0: þennan gaur.
1: Hver er staðan núna?
0: Heru, það er nefnilega 5-3.
1: Okay.
0: Þannig að ég er ennþá að fá atkvæði, þannig við þurfum að fá, þú þarft að fá eitt í viðbú til að vinna.
1: Okay.
0: Ég þarf að fá 3 í viðbú.
1: Hvað er 3? Hundra, góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Hvað ætla þú að velja?
2: Það reikinn allan daginn.
1: Nei, hvað það sé?
0: Þannig að ég komin aftur, við höldum bara á.
1: Það sígandi lukka. Hvar eru viftuðar mínar?
0: Þær eru að hlusta á rástu.
1: Nei, það er okk. Jæja, krakkar, nú er að feri til. Bara svo þetta sé á reynu. K100, góðan dag.
2: Það verður að vera reikinn að með
1: þetta.
0: Nei, það. Þarna var ég að koma af kartinum og ég var að jafna.
1: Konur standa saman á
0: skeiðir.
1: Nú er það úrslita atkvæðið. Hvar eru fairytale-arnir mínir núna?
0: Ég ætla ekki vera svona desperate. Ég ætla að segja bara kjósa það sem ykkur finnst best.
1: K100, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Þú ert með úrslita atkvæðið, kæri hlustandi.
3: Glamrocki er gott, en lífið er ævintýri.
1: Já, og ég vissi það. Ég er að segja ykkur það. Ég er að segja ykkur það.
0: En ég veit að það einhverju að ég sé að línur þeir eru á fullu, þær voru að fara að hringa í mig. En Ásgeir ætla að stjórna hverju mann svara.
1: Já,
0: ég er ekki á borðinu, sko.
4: Nei, það er bara alveg skelvilegt að tapa þessu
1: svona. Erum við svolítið tapsári í dag,
0: kaka? Nei, jafna kemur þessi snillingur Alexander Rybak og Fairytale síðan 2000.

0: Byrju, hver var valdi aftur þetta lag í
1: Áskeir? Hérna, Áskeir, það munaði sko einu skittnu atkvæði.
0: Já, sko, fyrir það fyrsta, ég var náttúrulega búin að fá fimm atkvæði sem að er það sem við vinnum
1: yfirleitt
0: með.
1: Nei, við vinnum yfirleitt með sex.
0: Nei, við vinnum yfirleitt með
1: fimm. Ert þú aldrei tengdur hérna á þessu
0: dögum? Ert þú að breyta bara núna til þess að reyna
1: að vinna með þess að... Nei,
2: með langa til þess að efast
1: um... Ert þú ennþá hérna,
0: Jón? Býtu, hver vann? Hver vann?
2: Menn ekki tala þér.
0: Rúmeó!
2: Nei, það hestavíktina.
1: Herðu.
0: Nei.
1: Vitið hvað ég var að fá í hendurnar?
0: Hvað þetta?
1: Ég var að fá fjóra viku passa á landsmót hestamanna. Sem hefst núna á sunnudaginn.
0: Sunnudaginn kemur, Skagafirði.
1: Eigðu ekki bara að opna síman og hérna leyfa fólki að fá. Þetta rosalega, þetta mikið verði í þessu.
0: Já,
1: og fyrir
0: aðdæðandur.
1: Já, það kostar.
0: Góður hlustendur að þið viljið fá miða og hó, þá er síminn núna 571.
1: Þetta er náttúrulega bara eins og Eurovision fyrir mér.
2: Þetta er náttúrulega bara alveg geggjamót. Landsmótið hestamanna í Skagafirði. Það er náttúrulega einhvern flottasta hestamannamót sem til er.
1: Herri, við skulum taka eitt hérna á línuna og svo annan kannski eftir.
0: K100, góðan dag.
3: Já, góðan dag.
0: Hei, Norge.
3: Já, Norge.
0: Rómíó.
1: Ert þú að stefna að fara landsmót hestamanna?
3: Mér langaði það, ef ég geti búið kallinu mínu með.
1: Já, við erum með tvo viku passa fyrir þig og manninu þinn.
3: Gerðum við.
1: Hvað er nafnið þitt?
3: Heyrðu, það er Anna.
1: Anna, hvers dóttir?
3: Anna Kristín Ólafs.
1: Anna Kristín Ólafs, þú mátt bara koma hérna upp í hádegismóð til okkar fyrir fjögur í dag og ná í passan, eða passana þína.
3: Ó, takk fyrir,
1: og ég segi bara, fyrir. Góða skemmt.
3: Góða helgi.
0: Sjöfnilegis, takk í dag.
3: Ok,
0: bæ. Og hvað erum við með einn viðbóta?
1: Já, sérst, einn sem fær tvo passa.
0: Einn sem fær tvo.
1: Já.
0: Góðan dag. Nei, engin hérna. Góðan dag.
4: Já, góðan dag.
0: Ert þú einn?
4: Nei,
0: fengt þú það. Já, þá færðu tvo.
1: Ertu hestamaður eða ertu aðdáðandi hessins?
4: Já, svona bekkja bland bara.
1: Já, þá ætlum við á hérna K100 að færa þér tvo viku passa á landsmót hestamann sem hefst núna fyrir norðan á sunnudagi. Þannig að þetta verður algjör veisla. Hvað er nafnið þitt?
4: Þetta Jóhannes.
1: Jóhannes Sigurðsson, þú mátt koma upp á K100 upp í hádegismá á ná í passaðinn helst fyrir klukkan fjör í dag eða þá mánudaginn fyrir fjör.
4: Ok, hælu, takk.
0: Gaman að þér. En góður hlustendur, Ísland vaknar, ég með fréttir handi ykkur og ég líka með fréttir handi ykkur, Regína og Jón.
1: Nú, hvað fréttir?
0: Þetta er búið hjá okkur í dag.
5: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: þessum degi.
1: Mögulega heyrist eitthvað lítið. Má heyra, halló.
0: Áskir, hann er
1: tveir. Nei, ég held bara Jón er svo lítið í sér eftir núna enda. Þessi þáttir enda ekki droslega vel fyrir Jón.
0: Nei, hann gerir það ekki.
2: Rúmeó.
0: Þetta var gott lag.
1: Takk hella fyrir bara afsakið ég sé þetta.
0: Já. Herru, takk fyrir vikuna. Takk, góða helgi og við sjáumst á mandaginn.
3: Heldum við. Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Á vöruhúsin í eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í eyjum.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
9: Uppáhaldsmáltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
10: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.
11: Tapasparinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
0: Klukkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Meiri hluti borgarráðs samþykkti á fundi sínum í gær að vísa hinum umdeildu þéttingarreitum í Grafarvogi aftur til meðferðar skipulagsráðs borgarinnar. Reitirnir sem samþykktin tekur til eru við Starengi og Hverafold. Þéttingar áform fyrirverandi minnstri meiri hluta í borginni var harðlega gagnrýnd og ekki síst af íbúum í Grafarvogi. Ætlunin er hjá nýju meiri hluta borgarinnar að hlusta á borgarbúana og ekki að vera í átökum við þá. Kona á þrítugsaldri sem var fyrir því að nafn hennar birtist í kynningarmyndbandi ísraelsk tæknifyrirtækis störf embætti héraðssaksóknara vissi ekki af því þegar Morgunblaðið setti sig í samband við hana. Nafn konuna birtist fyrir slysni í myndbandinu. Konan hyggst leita aðstoða lögfræðings vegna málsins en hún vissi ekki að hún væri til rannsóknar. Ef satt að álagningin hafi aukist 25-50%, þá er það náttúrulega galið, segir formaður neytendasamtakanna fullyrðingar samkeppniseftirlitsins sem fram komi í umræðuskjali stöðu á eldsneytismarkaðnum. Hann veit að stofnunin fari fram á að stóru fyrirtækjasamstæðurnar á dagvör og eldsneytismarkaði sýni betur hvar arðsemi þeirra verður til. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag. Við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur er eftir Ólaf E. Jóhannsson og fjallar meinta ólöglega lóðaleigu samninga sem fyrirverandi borgarstjóri gerði við ríkið rétt fyrir kosningar. Hin greinin er eftir Björn Diljan Haldanason sem skrifar hvernig olíufélögin hafa eins og virðist aukið álagningu sína nánast glæpsamlega mikið með skipulögðum og samræmdum hætti. Í dag verður vestlæg átt yfir 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir en bjart með köflum austan til. Það verður vestan og norðvestan 3-10 á morgun en 8-15 norðaustanlands. Dálita skúrir en bjart að mestu sunnan heiða. Það verður alltaf 18 stiga hiti á morgun. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
2: Takk fyrir það, Axel. Ég gleymdi að borða í heilan dag í gær. Ég get svarið fyrir það. Ég veit ekki hvernig þetta gerðist, en ég lagði mig í einhverja 2-3 tíma og síðan bara fór ég í gegnum daginn og fattaði það bara þegar í morgun þegar ég vaknaði. Ég borðaði ekkert í gær. Ég ákvað að spyrja gervigreindina hvort að þetta væri eitthvað sem að væri varasamt og hún sagði nei, ekki í þínu tilfelli.

Maroon 5 og Beautiful Mistakes hér á K100 á þessum geggjaða degi. Já, er ekki allir til í töskið klukkan svona hægt og rólega að byrja að ganga 10. Föstudagur í dag, síðasti svona hefðbundni vinnudagur þessarar vinnuviku. Ég heiti Áskir Páll og er partístjórinn, við ætlum að keyra fjörið hér til 10.

Hundrað, já. Geggjaður smellur á geggjuðum degi og bara ágættasta viður og spáir bara fínt um helgina. Það voru að mesta kosti þurrt í Reykjavík.

Smith og lag sem að við þekkjum vel heitir Nice to meet you. Bara gaman að sjá þig, ég segið bara sömu leiðis. Segir maður þetta oft án þess að meina nokkuð með því? Eru við stundum að segja gaman að sjá þig en okkur finnst í raunverulega alls ekkert gaman að hitta viðkomandi? Hvað segir þið? Þetta eitthvað svona til þess að velta fyrir sig. Ég vil kannski vera heiðilegri bara að segja hérna, ég veit ekki hvað maður að segja í staðinn, bara sjá þig. Já, akkurat. Hitt einhvern að segja, sjá þig.

Hey brother, blessus í minning þessa frábæra listamanns. Þeir sem að mistu af Ísland vaknar í morgun mistu af áskorun, þar sem að Regína þurfti að syngja lagið Don't Stop Believin' við textan úr í síðasta skipti með Frikka Dór. Þetta var magnað, þetta er á leiðinu á vefinn, þið getið kíkt á þetta þar á eftir.

0: Minions, stuðið Pharrell Williams og lag sem heitir Happy. Þvílíkt sem að þetta varð vinsæl.
1: Þór Bæring.
2: K100, góðan dag.
3: K100.
2: Góðan daginn.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað, það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
3: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
3: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: einfaldlega betri.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forviti.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
6: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.

0: Bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðina á RB-rúmum.
1: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt. Kaffitár.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

Þetta geti ég en Guðrún Ír. Við vorum að spila bríetti á þann. Það eru oft borðnar saman. Er þetta ekki ósiður að vera að bera saman ólíka listamenn jafnvel þó að þið séu að sömu kynslóðin eins og þær tvær? Ég veit það ekki. Kannski er það allt í lagi. Kannski kippum við okkur ekkert upp við þetta. Hér eru Fun komnir af stað, lag sem við þekkjum vel og heitir We Are Young.

0: Klukkan að smetla í tíu. Þú ert að hlusta á partísjóran hér á K100. Ég heiti Ásgeir Páll og það komið á honum Brynjari Má sem að tekur hér við eftir augnablik. Takk í dag.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök veslun.
7: Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættir útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggður inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
8: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
9: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
0: Takk fyrir það og góðan og berra saman föstu daginn eða góðan og blessaðan daginn. Framundan fyrsta helgin í júli, ég heiti Brynjar Már og við ætlum að hækka saman í gleðinni á K100 Ísland vagnar að baki. Sem á þetta partístjórinn, hér er komið að Sam Smith.

engin spurning, Beauty and the Beat. Justin Bieber og Nicki Minaj á K100 á föstu degi. Og við minni það þegar vídeoi kom út þetta skemmtilega laga. Þegar að lagi kom út þá sló sér sent myndbandið áhorfsmet á YouTube á fyrsta sólarhringnum. Sem að segja kannski bara pínlítið til það hvað þetta var vinsælt á sínum tíma. Sem eru þetta bara algjörlega geggjað, hér komið að Olivia D.

pínlítið til í þessu Hips don't lie, mjáðvitnar ljú ekkert Það sést náttúrulega langa leiðir hvað maður styrður sem þetta auðvitað Shakira mjáðma drottningin algjörlega frábær lítur ennþá út fyrir að vera sko 14 eða 15 ára

0: Ágúst og Una Torfa líka Kenya Grace Pink kíkir í heimsókn Rag & Bone Man, Jonas Blue og miklu meira til af frábæri tónlist eftir augnablik
1: Kristín Sif

100. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars herra

Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.

0: Borgum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Kenya Grace, lag sem heitir Strangers á K100. Minnið á sumarnámskið hjá Smárabíó, endilega farið inn á smárabíó.is og kynntið málið. Geggjuð sumarnámskið í boði, sérstaklega svona fyrir krakka á aldrinu 6 til 11 ára. Ótrúlega flott og mikil og skemmtilega afþreying. Þú getur séð allt saman þetta inn á smárabíó.is. Sem og þetta líka bara séð hvað í gangi á Smárabíó. Til dæmis væntanlegt í bíó og annað slíkt.

0: honum og er svona plötu snúðurinn og svona kannski heilina og bakvið þetta, við getum orðað þannig. En að því að lagið heitir nú Fast Car og fyrsta helgin í júli er framundan og ég veit að margir einhvern veginn stressaðir og margir að drífa sig pínlítið og langar að komast á áfangastað. Eigum við ekki að reyna svona pass okkur allavega að pínulítið í umferðinni? Ég myndi tengja alveg sko, stressið einhvern veginn alveg að taka yfir og svona sko, ég alveg þar. Já, það landsmót hestamanna hjá mér og það útilega framundan, heldur betur alla næstu viku. En ég segi bara farið varlega, en mundu að brosa, hafa gaman að lífinu, skemmta þér ótrúlega vel hvar sem hún verður á landinu og njóta þess að vera til.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: Á leiðinni í ferðalag? Þá heppnin með þér því nú eru ferðadagar hjá JK Vörum þar sem þú getur gert frábær kaup. Töskur, ferðaviftur, ferðahleðslur og margt fleira til að auðvelda þér ferðalagið. Útsalan núna. JK Vörur, Bæjalind 1-3, jkvörur.is.
5: Sumar

0: spilavinir.is.
1: Gleðilegt spilasumar, hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsinu Faxafirði. Spilavinir.is.
2: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
3: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

ætli þessi gæi eigi bara orðið samanlagt marga hittara David Guetta Alfa viljið þetta með honum sem að gerðu uppalega útgáfuna og sömdu Forever Young á sínu tíma og svo Eva Max sem að heitir Amanda Eva Koti og hún sér að syngja þetta þessa nýju skemmtilegu útgáfu af þessu stórskemmtilega 80s lagi sem auðvitað alveg ótrúlega skemmtilegt hér á eftir Coldplay Shaggy kíkir á okkur líka og hann ætlar að segja okkur pínlilla sögu af framhjáhaldi ef ég maður rétt en ótrúlega flott lag en Jón Jónsson hins vegar á næsta leik á K

0: Ég held að ég sé ekki að ljúga, en þetta mest streymda rockljónsveit heims sem kemur örugglega engum óvart í Imagine Dragons á K100 on Top of the World og mikið vona ég að þú sért bara akkurat núna einhvern veginn bara í ótrúlega góðum feeling hvort sem þú ert on Top of the World eða ekki maður þarf ekki alltaf að svífa á bleiku skýi maður getur einhvern veginn verið bara glaður, hamingjusamur, sáttur í góðu skapi og brosandi, ég held að það skipti bara alveg óbóðslega miklu máli og ég segi bara góða helgi ef þú geggjaða fyrstu helgin í júli framöndan Gwen Stefani, Marshmallow og Jonas Bræður Joe kíkir á okkur líka söngunan Sia Milky Chance, Justin Timberlake þetta bara brota því sem framöndan í tónlist ef þú ert að velta því fyrir eða hvað ætlar að borða í hátíðinu þá mæli ég að sjálfsögðu með El Gringo og Suðurlandsbraut alveg geggjaðu matur
1: Kristín Sif

0: er að ræða K100
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira Garðheimar
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Ný sending af sánum, trefjar.is.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín, reiðhjólaverslunin Berlín.
7: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Veistu þjónusta Treslókos. Mexikost fiesta í veistuna þína. Nánar á treslókos.is.

Netflix fyrir þá sem að hafa ekki verið að glápa þá og ég, hvernig, ég veist að það ennþá Kate Bush Running Up That Hill, það frábæra lag sem að auðvitað sló í gegn í þessum geggjuðu þáttum Þetta finnst mér ennþá bara ótrúlega flott lag Magna hvað góði þættir geta einhvern veginn kveikt í góðum lögum

0: óbúslega gott stundum að setja Chris Stapleton hérna Tennessee Whiskey. Alveg geggjalag og hann náttúrulega bara geggjaði söngur og svo á hann auðvitað alveg fullt af frábæra lögum. Framundan á K100, Kalli og drengir eftir smástund, Lady Gaga, Adele, Herra Hnetusmjör og Frikkitoró eftir líka, Rita Ora, Flowrida kíkir á okkur ásamt, Robin Thicke, Bríett, Tom Grennan. Þetta bara brot af því sem á leiðinni og ég mæli eindreiði með El Gringo eða þú ert að velta því fyrir eitthvað átt að borða í hádeginu og svo þetta bara eða þú ert á leiðinni út úr bænum eða þú ert á leiðinni eitthvað helgina og bara góða skemmtun, njóttu alveg í botn.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Viltu ferðatösku eða reyndar

0: næring.
1: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexverksmiðjunni Frón.
2: Markaðsdeildin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferðina sína?
2: Já, ég

0: Rósin. Skín einfaldlega betri.
1: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Okkar gull. Okkar bjór.
7: Áfengislaus.
8: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
9: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

í útilegu á helgina sem að rigni nú örglega einhver staðar landið bara eins og fylgir því að búa Íslandi og íslenskar útilegur þá fylgist undum einhvern veginn að grasið þegar það mikil að báði að þá myndast drulla svona viðsvegar og það getur bara verið óbúslega skemmtilegt bara því þetta var nú rolling in the deep, þetta var nú ekki rolling in the mud en þetta þetta del þegar við ætlum að skipta yfir í herra og frikka

I don't like it, no, I love it. Og ég ekki bara taka undir það, það fyrsta ári í dag, elsku við það ekki. Helgin framöndan, fyrsta helgin í júli, geggjaði dagur og geggjaði dagar framöndan og margir auðvitað farnir í sumafrí. Ég segi bara njóttu dagsinn.

Kristmundur, Axel og Bubbi og spáði því, Bubbi hefur gefið út yfir 30 plötur á sínum tónlistaferli, þetta náttúrulega bara algjörlega magna. Spáði því að vera bara, já, búin að gefa út svona rúmlega 30 plötur, Jesus! Og örglega bara megnið að lögunum á öllum þessum plötum, lög sem við hlustum á svona almennt og kunnu jafnvel textana við.

0: Það sé engin spurning og þetta er einmitt lagið, lag sem heiti Be The One, þetta er lagið sem komin á kortið til að byrja með og svo þetta bara komu alveg risa hittarar í kjölfarið. Þetta er flott lag hér á eftir Katy Perry, George Ezra líka, Ásgeir Trausti kíkir á okkur, Sía, Una Torfa og þetta er bara brota því sem á leiðinni eða þú ferðin á smárabíó.is þá getur þú séð allt saman sem í gangi á smárabíó meðal annars það sem í bíó, það sem væntalegt í bíó og svo annað sem mjög vinsælt akkurat núna og það sumarnámskeiðin hjá smárabíó og þetta sérstaklega svona hent út fyrir 6 til 11 ára aldurinn ótrúlega skemmtileg sumarnámskeið sem alltaf frá mánudegi til föstudags ég mæli með því að þú tjekkir á þessu þetta alveg geggju af þreying og þetta hefur verið að slá all svakalega í gegn hjá yngri kynslóðinni þannig að þið vantar einhverja svona skemmtilega og góða af þreyingu fyrir ormana þína endilega tjekka það á þessu
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég Júli Heiðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Bíóþörum húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörum fyrir alla fjölskylduna.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
7: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.

geggjaður í miklu uppáldi á mér, Ásgeir á K100 lag sem heitir Ferris Wheel og þetta þetta ekki Ásgeir í hérna Ísland vaknar, heldur Ásgeir Trausti þegar við ætlum að skipta yfir í söngkonuna Sýju og þetta þetta áströlsk dífa sem geggjaður

0: að torfa í öllu sínu veldi og allri sinni dýrð. Þú ert stormur. Eigum við ekki að taka þetta með okkur inn í helgina? Eða bara daginn og helgina. Þú ert stormur. Við verðum einhvern veginn að svona tala okkur meira upp. Við erum allt og duglega við að tala okkur niður í alvörinni. Þetta kannski gömul tugga en þetta bara samt einhvern veginn svo rétt. Þannig að reynum að tala okkur upp pínlítið, reynum að hrósa okkur sjálfum og vera góð við okkur sjálf. En hér á eftir í tónlist, Miley Cyrus, Party in the USA. Við ætlum að snúa því bara í party á Íslandi. Fyrstu helgin í júli, Google Dolls á eftir líka, Pink, Miles Smith, Rihanna kíkir á okkur, Páll Óskar og þetta bara brota því sem framundan á þessum huggulega föstudegi á K100.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi. Þór Bæring
0: K100, góðan dag
2: K100
0: Góðan daginn
2: Góðan sjálfur
0: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
0: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur
2: í þér Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá engin tenging á milli tungun og heilas

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
2: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
3: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-ólíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
2: Sonur minn er líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
3: Lestu reynslusögu Rúnars á lovaiceland.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
5: Upplifðu HM boltann í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
6: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
7: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
8: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
10: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða

sönnu sönnu ást um helgina. Það er nú ekki amalegt að finna ástina á fyrstu helginni í júli eða fyrstu helginni í júli segi ég hér á eftir í annan til að mynda Páll Óskar og Benny Hem Hem Geil allar að kíkja á eftir líka og kenna okkur skemmtilega útgáfu af stafra vonum fyrir helgina en þetta

Þetta er svo huggulegt, eitt af blómunum á K100, Páll Óskar og Benny Hem Hem. Munum það bara að vera góðu hvort annað, sínum ást og kærleika til hvort annars. Það kostar ekki neitt. Það nefnilega bara pílindi magna, það kostar okkur ekki neitt. Það bara einhvern veginn bros og pílindilega ást, elskum. Það svo mikil.

Snow Patrol og K100 Chasing Cars. Þetta er einhvern veginn, þótt að sé rólegt, þá er þetta samt einhvern veginn svo kraftmikið. Þetta er svona dýnamísk balla, alveg að betri gerðinni með gítar og öllu tilirandi. Þetta er lag sem að fæ mér til að hækka vel í einhvern veginn alltaf. Ég fæ aldrei nóg að þessu gekkjaði lagi. Þegar við ætlum að skipta yfir í töffara sem að heita Adam Richard Wiles og Rory Charles Graham við þekkja og sem Calvin Harris og Rag and Bone Man.

Það er svona ugly heart eða eitthvað alveg, veist, þetta er náttúrulega, þetta er eitthvað sem að kannski einhverjir hafa kynst á lífsleiðinni, að það er ekki bara, hérna, það er ekki nóg að vera bara sætur, eða sæt, einhvern veginn, innihaldi skiptir óbúslega miklu máli líka. En hér á eftir LP frá New York, Alex Warren, Coldplay, Liam Rimes kíkir á okkur líka með gamlan og skemmtilega slara fyrir þá sem ætla að taka nostalgíu feelingum helgina og horfa á, hérna, Coyote Ugly, þá er það kannski bara tilvalið tækifærið og ætlar að hanga heima einhvern veginn bara undir sæng og hafa kósi. Djúbel kíkir á okkur líka og eftir Camilla Cabello og miklu meira til að frábæri tónlist. Ef þú ert ekki búin að fá þér hádegismat, ef þú ert svangur eða svöng, þá mæli ég eindreiði með El Gringo á Suðurlandsbraut.

0: grín, þetta er rosalegt.
1: Vertu með alla næstu viku, fylgstu með og þú getur náð þér í ferðatösku K100.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
7: Miðbær Selfoss.

0: by Selfoss.
1: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
2: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn

Þetta er geggja. Engin spurning, við erum að hækka í gleðinni á föstudegi. Fyrsta helgin í júli framundan. Júli mánuður allur framundan og svo þetta verslunarmanna helgin að styttist í allt saman. Ég segi bara góða ferð, góða skemmtun, farðu vallega, gættu hægt gleðina dyr, en hafðu gaman umfram allt. Brostu, reynda hlæja bara eins mikið þú getur, njóttu lífsins

0: Vestmanniðum. Camila Cabello, komandi að föstu dagur. Já, já, það gaman, gaman að vera til, það gleði. Og það hlátur og það gott hérna hjá okkur og ég vona svo sannarlega að það sé bara gleði einhvern veginn hjá þér líka. Þór Bæringa mættur á svæðið og hann ætlar að taka völdin eftir örfáa sekúndur. Þannig ég segi bara góða skemmtur í dag, hann þetta nýgreitur og næs og klár í slægin. Gefðu kannski ferðartösku hérna eftir og eitthvað góðgæti, endilega fylgstu vel með því. Ég heiti Brynja Mór og þakka kjærlega fyrir mig í dag. Ég ætla að henda mér á landsmót akkurat núna hestamanna, þannig eða út að leiðinni þangað og sjáustu þar. Eða út að fara í útilegum helgina eða hvar sem ætlar að vera helgina, bara njóttu lífsins, brostu, hafðu gaman að lífinu og njóttu þess að vera til. Eða yndislega dag og góða helgi. Takk í dag.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
3: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, quesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi, ást við fyrsta bita.
4: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, savi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Bíóþörum húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörum fyrir alla fjölskylduna.
6: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.
7: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín.
8: Ferðalangar. Takið frónkex með í bílinn. Kexversmiðan frón. 100 ára.
9: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is. Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
0: Takk fyrir Brynjar Már og góða skemmtun á Hólum í Hjaltadal. Það klárt mál að okkar maður Brynjar Már, hann á leiðinni á hestamót, landsmót hestamanna sem já, að hefjast formlega á sunnudaginn. Þetta alvöru, þetta ekki 8 daga veisla, ég held alveg örugglega. Það verður klárlega hneggjað þarna. Þetta ótrúlega skemmtilegt partí.

þá er það stóra spurningin, hverju eigum við að fagna á þessum föstudegi 3. júli í dag? Ég erum sem að fagna því, og þetta gott lag maður. Sko, ég erum sem að fagna því að það var á þessum degi 1928, fyrir 98 árum síðan, að bifreið fór Öxnadalsheiði í fyrsta sinn. Já, þetta gerist fyrir 98 árum síðan, ferðin frá Blöndósi til Akureyrar á bílnum, taktu vel eftir, tók 15 klukkustundir, takk fyrir kærlega. Og þessu ætlum við að fagna í dag, þú ert aðeins fljótari Öxnadalsheiði í dag, en þetta var staðan 1928, tók 15 klukkutíma frá Blöndósi.

sá þar einhverstaðar að 6% Íslendinga byrja í júlí mánuði að kaupa jólagjafir og einhverju þegar byrjaðir en talandi jólagjafir þá ég heldur betur búin að finna jólagjöfina ég veit ekki hvort ég gefi konunni þetta en vinunum, ég held að þetta sé alveg klárt mál það hefur verið að auglýsa úti hana til sölu flottir hanar fyrir að vera úti sem skraut þeir eru steiftir með steipu eru 19 kíló og 54 cm á hæð það flott að hafa það á stein eða eitthvað annað kostar 22.000 krónur stykkið og það alveg klárt máli ég þarf að kaupa nokkra og þetta gjöfin sem allir mínir vinir fá bæði afmælisgjöf og jólagjöf núna á næstunni steiftir hanar þetta hljóma

Í dag er 3. júli og þetta er ansi stór dagur í kvikmyndasögunni því að það var á þessum degi. Árið 1985 að kvikmyndin Back to the Future var frumsýnd aftur til framtíðar. Þar sem að sjálfsögðu Michael G. Fox fór á kostum en það vita það ekki allir að hann átti alls ekki að leika aðhlutverkið eða sko. Hann átti jú vissulega, honum var upphaflega boðið aðalhlutverkið en þar sem hann var að leika í sjónvarpsþáttunum Family Ties þá varð hann að segja nei. Hann bara hafði ekki tíma fyrir þetta verkefni og Erik Stoltz var fenginn í þetta hlutverk að leika Marty McFly og þegar að tökur voru langt komnar þá áttuðu framleiðendur myndarinnar sér á því að það hefðu verið mistök að ráða Erik Stoltz og buðu Michael G. Fox hlutverkin aftur og þeim tókst að já taka allt saman upp aftur og myndin var frumsýnd á réttum tíma 3. júli 1985 og ég heldur sjá ekkert eftir því að hafa fengið Michael G. Fox til að leika Marty McFly. Þetta er að minnstakosti mynd sem situr einhvern veginn í minningunni hjá mér og horfði mitt á allar þrjár myndirnar fyrir einhverjum árum síðan með syni mínum og það var dásamleg stund því að það er ekkert mjög auðvelt að finna bíómyndir í dag, gamlar bíómyndir til að horfa á með börnunum sínum en ég mæli svo sannarlega með Back to the Future myndunum. Svo hugljú minning.

0: K100 með þér á föstu degi og ég kom með góðan gest í hljóðver K100 hér í hádegismóðum Óskar sem er framkvæmdastjóri Skín og Bón í Hafnarfirði sem er ný þvottastöð sem var verið að opna í Dalshrauni bara til hamingju með stöðuna
1: Já, sæll, takk fyrir það Þetta er búið að vera svolítið ferli og...
0: Já, þetta er meirinn að segja það að setja saman eina svona stöð
1: Já
0: Því að þetta, sko, við þekkjum auðvitað þvottastöður hér á Íslandi en þetta er svona stöð sem er öðruvísi en aðrar
1: Í einhverju leiti, hún er, til dæmis má segja, hún er, þetta er lengsta tvöfalda beltastöðin á Norðurlöndum og afkastagetan er þetta milli 60 og 80 bíla eftir því hvað maður keyrir hraðan á
0: einmitt
1: og burstarnir sem við notum til dæmis eru þeir mikstu sem eru til í bransanum
0: já
1: og þetta er þýskjæðavara og þetta er hvað var að segja samþykkt og stimplað af þýska bílgrænarsambandinu
0: já
1: og þýski bílaframleiðendur eru nota þessa eða þennan framleiðenda hjá sér sjálf
0: já
1: sem segir nú ýmislegt.
0: Það ákveðin stimpill.
1: Já, það ekki slæmt.
0: Ekki slæmt og sko, það þekkja flestir að minnsta kosti haffringar þetta hús. Þetta eru þetta, Erbjörum er í sama húsi.
1: Jú, Erbjörum er elsta fyrirtæki í Hafnarfjörðum. Það er ári eldri en lýðveldið.
0: Akkurat.
1: Gaman að segja frá því. Og jú, það eru framleitt náttúrulega hérna, rúm frá hérna grunni, eini íslenski rúmframleiðandinn sem framleiði frá grunni og mjög stolt af því.
0: Já, já, og nú er komið þvottastöð í sama hús.
1: Já.
0: Það er þessi skemmtileg svona, það þarf ekki alltaf að vera, þú veist, eitthvað sem svapa sami bransinn.
1: Nei, það er nefnilega svona skemmtilegt að fólk var að einmitt að segja býttu, ha, eru þið að gera hvað?
0: Já, akkurat.
1: En portið á bakvið húsið á lóðinni bauð upp að hérna möguleika. Og þarna sáum við bara tækifæri í að rjúki í þetta.
0: Já.
1: Og sem úr varð og já, þetta er búið að ganga ótrúlega rætt fyrir sig sko.
0: Er þetta búsetur þarna í nágrinninu, hann ég búin að vera að sjá, þetta er búið að gerast ótrúlega fljótt og rætt hvernig þetta hefur bara poppað upp þessi ágæta stöð.
1: Já, nógulega.
0: Mjög og glæsilega, allt umhverfið, þetta er alltaf að verða mjög huggulegt hann hjá okkur.
1: Já, takk fyrir það. Já, við leggjum mikla áherslu að þetta sé hreint og að koma falleg og svoleiðis.
0: Og svo er þetta mjög tæknileg stöð því að þú þarft bara eitt lítið sagt app.
1: Já. Það er sem sagt, getur farið á hérna skín eða skín.is og þar eru öppin bæði á heimasíðunni strax og það er þetta að sækja þau og þá er ekkert að skrá sig.
0: Þannig að þú bara kemur, ef þú ert búin að kaupa í appinu, kemur að á bílnum þínum og rennir í gegn.
1: Já.
0: Það er ekkert ves.
1: Nei, það er ekkert ves og hún les bílnúmerið.
0: Já.
1: Og við erum að vinna í update-i á appinu. Mm-hmm. Þetta er úr startup hérna við erum að læra dagstælega en þetta er að verða mjög flott en skal ég segja
0: og það er bara einfalt mál að ná í þetta app og þar getur keypt þá þjónustu sem er í búði það eru þetta hægt að kaupa stakan þvott og svo að fara í áskrift
1: já. Og við bjóðum upp á fjóra þjónustur það er snertulust, silfur, gull og platinum
0: með mitt
1: og það sést á heimasíðunni undir verð bara
0: hvað er í hverjum pakka
1: hvað er í hverjum, snertulust er einfalt
0: algjörlega
1: er snertulust og þetta virka þannig að appi tekur á móti þér og síðan starfsfólki okkar og sem tekur vel á móti þér
0: sjálfsög
1: og það hérna, þú bíllinn fær snertulausan þvott frá starfsfólki
0: ég skil þig
1: og svo sápu og fólki fer þá gegnum speilin hjá þér með tusku og undir númeraplötuna og undir vindskeiðina aftan til þess að ná þessum hlutum sem vélinn á erfitt
0: með algjörlega
1: því þú leggjum speilin að
0: já.
1: Og nú síðan tekur vélinn á mótiður og það er hérna háðrýsti þóttur aftur af bestu gerð sem sett snertulaus og svo eru felgubustar sem fylgja bílnum fyrst hann færist á beltinu og þrýfur og hreinsar hérna felgurnar og síðan tekur þvottavélinn við það eru átta bustar og þeir eru það mjúkir að ég hef verið að sýna fólki hversu mjúkt þetta er og svo ég hef stungi andlitin að bóla kafi í vélina og þú sér að það er ekki risp á kafi
0: stórglæslega þannig að þetta er álfuru þvottur, þetta er umhverfisvænt þetta er líka mjög einfalt í praktis, það er að segja bara að gera þetta á appinu og eins og segja hægt að bara kaupa áskrift og fyrir með þannig reglu að þið eru með 10 þvotta í áskrift á mánuði
1: já.
0: Því að það er svona kannski svona fyrir umhverfið.
1: Já, þetta er bæði sko, öll efnin okkar eru svansvottur.
0: Einmitt.
1: Og við leggjum miklu upp og hérna áherslu upp úr því.
0: Einmitt.
1: Að hérna vernda fallega umhverfið okkar.
0: Sjálfsögðu.
1: og svo að það allt saman fanns fótað og umhversvænt.
0: Þannig að þetta er alveg klárlega máli fyrir fólk að minnstakosti að prófa þetta því að þetta er öðruvísi stöðar en eru í annar staðar á landinu bara.
1: Já, og það má segja að það sko fólk sem hefur komið, þau eru yfir sér hefinn og gáttuð bara hversu magnað þetta tæki er.
0: Já, glæsilegt.
1: Og bara svo að komið fram að þau ferð á síðuna og sækir í appið fyrsta skipti, þá ferðu 50% afslátt.
0: Já.
1: Af einum staka þvotti sem þú bara velur.
0: Já, já. Þannig að þetta er svona til að fólk komi og prófi að minnsta kosti og fái að upplifa þetta því að það er fyrsta skrifið.
1: Já.
0: Algjörlega. En síðar í dag ætlum við að gefa áskriftir og næstu daga þannig að það getur bara fólk fylst vel með hér á K100.
1: Já, það er einhver heppil hlustandi.
0: Já, heldur betur.
1: Sem neglir sér í frí áskrift
0: já.
1: Í eitt mánuð af platinum sem er toppurinn af toppnum.
0: Glæsilegt.
1: Og hérna við bara fögnum því og tökum vel á móti hérna þeim einstaklingi.
0: Glæsilegt. Ég bara hvet alla til að kíkja í Hafnarfjörðinn. Dalshraunið, Erbjarúm er húsið sem flestir þekkja
1: já.
0: Og stöðun er bara þar.
1: Það eru hotni Stakkarhrauns og Dalshrauns.
0: Snillingur.
1: Í Hafnarfjörði. Og já, svo er afsláttur á bíl 2 og 3 og bætti við.
0: Já, snillt. Frábært.
1: Og svo tökum við vel og við gerum vel við hérna ellilífeyrisþega.
0: Dalshraunið verður. Óskar, takk fyrir komuna. Já, góða helgi.
1: Takk fyrir mig, sömuleiðis.
2: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
2: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Ný sending af sánum trefjar.is.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Útsalan er hafin í Marco Polo kringlunni. Marco Polo.
7: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
8: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
9: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhjóð.

0: Ferrari. Ertu að gleyma einhverju fyrir ferðalagið? Við eigum allt sem þú þart. Fjallakofinn fylgir þér alla leið.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: það er föstudagur og það er komið að nostalgíunni.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
0: Og að þessu sinni ætlum við að fara aftur 40 ár, en 8. júli birtist í Morgunblaðinu bréf í Velvakanda. En það var dálkur í Morgunblaðinu þar sem fólk að sent inn alls konar efni og svona vildi koma á framfæri í fjölmiðla, því að þá höfum við svo sannarlega enga samfélagsmiðla. En hérna stendur, öl er böl. Öl er böl, sagði hún amma mín ávallt við mig þegar ég var lítill hnokki. Nú hefur hún fyrir löngu sagt skili við þennan heim, en orða hennar minnist ég ávallt með mikilli virðingu. Þess vegna fer það fyrir brjóstið á mér, þá sjaldan ég geri mér ferð til miðborgar Reykjavíkur að sjá drukkna menn slangrandi eftir götunum í áfengisvímu, illa þefjandi og illa til fara. Sumir abbast jafnvel upp á blásaklaust fólk í ölæði sínu og eins hef ég orðið vitni af því er sumir fyrir að reynda að betla sér peninga. Er ekki til einhver staður þar sem svona menn eru geymdir og látnir sofa úr sér vímuna? Hvar er lögreglan? Hvers vegna lætur hún svona hluti viðgangast? Mér finnst þetta vera orðið ansi hvimleitt að sjá þessa menn bjargarlausa innan fjölmennið. Þessu fólki verður að hjálpa. Þetta er í Velvakanda í Morgunblaðinu í júli 1986. Á þetta ekki vel við á föstu degi. Öl er böl.
2: This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about.

0: hann er búin að vera miklu flakki í síðustu vikur hann Ásgeir Trausti og já, næsti áfangastaður dásamlegur staður. Færeyjar, hann að spila á G-Festival 2026 í Syðrugötu.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Sumarið komið og ferðadagar hjá JK vörum eru byrjaðir. Við höfum tekið saman úrval af vinsælum ferðavörum til að gera ferðalagið þægilegra, einfaldara og skemmtilegra. Sjáðu tilboðin og úrvalið á jkvörur.is. JK vörur, Bæjarlind 1-3.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Skavolini, klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini.

0: 10% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan er í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
1: Upplifðu HM boltann í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.

ansi skemmtilegir viðburðir á írskum dögum á, helgina á Akranesi. Sá til dæmis að keppninum rauðharasta Íslendingin, hún heldur áfram, er á morgun. Það er fjölskyldu dagskrá í miðbænum og þar verður þetta meðal atriða. Alltaf skemmtilegt, nú svo er þetta lopapeysan sem er hátíð sem fer fram annað kvöld á Akranesi á írskum dögum, þrjú svið og allir helstu tónlistamenn landsins verða á svæðinu og svo var ég að sjá hér á Facebook að Óli Palli, hann verður með plötumarkað á írskum dögum þetta er á Skólabraut 33, byrjar klukkan 1 og þar verður sömu leiðis stelpu rock pop sveitin, Dóra og Döðlurnar með tónleika, þannig að það er alvöru partí á Skólabrautinni hjá Óla Palla, byrjar 1 á morgun fyrir þá sem vilja kíkja og hafa gaman

0: kattaska frá Sportís sem inniheldur meðal annars kassa af nýja Corny Big með Cinnabon bragði. Við erum að tala hleðslubanka frá Samsung, nýtt íslenskt spil sem hentar vel í ferðalagi. Þetta kemur frá spilavinum og heitir Stutt Stopp. Nú svo það sólavörn og húðvörn frá Bioferm sem hentar allri fjölskyldunni. Nú svo það þetta eina sanna Goldust frá Upa Karma, Egilskut Léttöl, Kremkex frá Frón, Kaffi frá Kaffitár og 7-Up Pink Lemonade. Það í töskunni góðu og já, það eru allar línur að hringja sem ég mjög ánægð með. Þakka kærlega fyrir að hringja. En stóra spurningin hvaða línu verður fyrir valinu maður sjá? Lína 1, lína 2, lína 3, lína 4, þetta allt saman alveg blikkandi eins og ég veit ekki hvað. Erum við ekki að tala þessa hérna? K100?
1: K100? Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er á línunni?
1: Bjarni.
0: Bjarni, hvernig líður þér í dag, Bjarni?
1: Helviti, bara helviti vel.
0: Það ekki? Ertu komin í helgarfrí eða hvernig staðan á þér?
1: Já, ég kom í helgarfrí. Ég á leiðinni í Borgarnes í golf.
0: Ó, það golf bara alla helgin eða bara í dag?
1: Nei, bara í dag.
0: Á, já. Og hvernig golfið búið að vera í sumar? Já, ok. En hvernig golfið búið að vera í sumar?
1: Já, bara fínt.
0: Það ekki?
1: Helviti gott.
0: Er forgjöfn að lækka eða?
1: Hún að lækka.
0: Jæja.
1: Það veit ekki það.
0: Það veit ekki af, nú, jæja. En þá gott að heyra Bjarni þetta sé allt saman á réttri leið og ég ætla að gleðja þig. Þú ert nú væntanlega ekki, getur ekki komið inga fyrir fjögur en þú kíkir bara til okkar á mánudaginn og nærði í ferðatöskuna góðu sem býður þín.
1: Geggjast.
0: Bara takk fyrir að ringja Bjarni, takk fyrir að hlusta og njóttu þín í Borgarfirðinum í golfi.
1: Takk fyrir.
2: Bárbæring kemur þér heim alla virka daga

0: Eitt Jón á dag, kemur skapin í lag, þetta ekki flókið. Heyrðu, kíkjum á helstu fréttirnar á þessum ágæta föstudegi og já, þetta helst á mbl.is. Baráttan framtíð Íslands gagnvart Evrópusambandinu færist nú á nýtt stig og í spursmálum vikunar tekist á við stóru spurningarnar sem blasa við þjóðinni 29. ágúst næstkomandi. En í þættinum rætt upplýsingagjöf stjórnvalda, stöðu krónunar, áhrif mögulegrar aðildar á atvinnulíf og heimili landsmanna og ekki síst það hvernig ungt fólk hyggst láta til sín taka í einni stærstu pólitísku umræðu síðari ára. Þennan þátt finnur að sjálfsögðin á mbl.is. Tæplega 5.900 útlendingar hafa fengið dvalarleyfi hér á Íslandi á grundvelli fjölskyldu sameiningar á 5 ára tímabili frá 2021 til 2025. Flestir koma frá Víetnam. Kaupendur og seljendur fíknefna á Íslandi hafa litlar áhyggjur af lögreglunni og efnin eru auglýst á netinu líkt og hverjar aðrar vörur á markaði með magnafslætti og tilboðum. Þetta sýna rannsóknir sem Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur og prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands hefur staðið að ásamt nemendum sínum undanfarin 7 ár. Framkvæmdir við nýja Ölfusárbrú eru nær hálfnaðar miðað við áætlaðan verktíma þar sem enn stefnt að því að brúin verði opnuð í október 2028. Hægt að sjá myndir af þessu á mbl.is. Og svo frábærar fréttir hér í lokin, Parísarhjól hefur verið reist á miðbakka við Reykjavíkurhöfn þriðja sumarið í röð. Hjólið hefur verið umdeilt og hefur notið mikilla vinsælda á meðal landsmanna. Hver á móti Parísarhjóli?
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

við hér á K100 við elskum að fara í bíó og elskum jafnvel meira að bjóða með okkur í bíó og það með það sem við erum að fara að gera í næstu viku núna á miðvikudaginn 8. júlí þá ætlum við að vera með sérstaka já, K100 sýningu á hræðilegri hryllingsmynd sem heitir Evil Dead Burn en það verður boðið upp á þessa mynd í luxussal Smára bíós á miðvikudagskvöldið aðeins 70 sæti í boði og sko, það eru góða fréttir og það eru slæmar fréttir góða fréttirnar eru þær að með hverju miða fylgir frítt popp og gos og það verður líka happdræti þannig að fólk gæti, já, fengið einhverja góða vinninga sömu leiðis en slæmu fréttirnar eru þær að þessi mynd er alls ekki fyrir viðkvæma höfum við það alveg á hreinu og ég erum sem bara að gefa meða núna 571-11 er síminn í hljóðveri ef þú vilt fara á hræðilega hryllingsmynd sérstaka K100 sýningu á miðvikudagskvöldið í luxussal Smára bíós þetta er enda hljómar mjög vel sko Þór Bæring

0: samstarf er að ræða K100
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
2: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bioþörm Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni Bæði fyrir húðin okkar og höfin Henta fyrir alla fjölskylduna Bioþörm
3: Okkar meyjar, okkar peyjar Okkar út í eyjar Okkar miðasal er hafin Okkar drullaðir í dalin Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Mýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stopnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Tætum og trippum og tækjum og þennjum.
8: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
9: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
10: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

fljótir að fara út miðarnir á þessa hræðilegu hryllingsmynd sem ætlum að sýna í lúxussal Smárabíós á miðvikudagskvöldið Evil Dead Burn. En við ætlum að halda áfram að gefa miða bæði á samfélagsmiðlum helgina hér í beinni útsendingu og auðvitað eftir helgi. Það aðeins 70 sæti í boði, höfum það alveg á hreinu. En kíkjum aðeins á það sem að gerast á HM. Það auðvitað klárast í kvöld og nótt, leikirnir í 32 liða úrslitum og svo á morgun byrja bara 16 liða úrslitin, þessi veistla heldur áfram. Við erum að tala það að klukkan 6 í kvöld það Ástralía, Egyptaland, Argentína, Grænhöfðaeyjar, svo klukkan 10 í kvöld og síðasti leikurinn í 32 liða úrslitum klukkan 1:30 í nótt en þá mætast Kólumbíu og Ghana og eftir þann leik það ljóst hvaða 16 lið keppa í 16 liða úrslitum en allavega þessi skemmtilega keppni heldur áfram og já eins og áður segir, fyrsti leikur dagsins klukkan 6 í kvöld Ástralía, Egyptaland ég nú svolítið spenntur fyrir Argentínu grænhöfða eyjum, ná grænhöfða eyja það kom óvart

0: Sjónvörnum dagsins á þessum ágæta föstudegi er okkar eini sanni Ólafur Stefánsson. Sá mikli snillingur og ég verð bara í tilefni dagsins að rifja upp viðtal eftir að Ísland tapaði leik. Óli Stefáns klikkaði á síðasta skotinu og Adolf Ingi tók viðtal við hann eftir leikin og já, hann lætur Adolf Inga heyra það.
1: Hún spila þokkalega, náttúrulega vörninn alls ekki að virka í dag. En hún vonandi kemur og verður að koma móti dönum. 37 mörk er alltof mikið og hérna þú veist bara auðvitað alltaf drullu ósáttur náttúrulega, mjög ósáttur alltaf að missa þetta svona í lokin og teka náttúrulega mér síðast á og það bara, þess að var einu skilum, ég var réttu boltina því að mér var treyst og ég klikaði á því þannig að ég bara hugsa það næstu tvær nætur en reyna náttúrulega að gleyma því og fara síðan í þetta annað leikin
2: Í samt við sjálfmæði, þú varst rosalega sannfarandi í undirbúningsleikjunum, sérstaklega móti þjóðverjum, en hefur einhvern veginn ekki náð þér almennilega á strik í þessum tveimur fyrstu leikjum hérna? Kanntu einhverja skýringar á því, eitthvað sem plagar því?
1: Já, við erum nú að horfa aðeins á leikinu, þú ætlar að segja þetta, sko. Ég held ég sem er 7 mörkur, 9 skotum eða eitthvað, ég held ekki hvað veist frá mér, kannski 10 mörkur, 9 Þannig að ég var góður að því leiti, en ég klúraði þessi í lokin Þannig að það bara þannig, að þú voru að horfa aftur á leikin
0: Sagði Óli Stefáns þegar Adolf Ingi tók viðtal við hann eftir tap íslenska landsliðsins Þú verður bara að horfa á leikin aftur Adolf Ingi
3: Þór Bæring í samstarfið sportvörur Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins
4: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Á Vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
4: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Það byrtist ansi skemmtileg grein inn á Smartlandinu fyrir í dag og fyrirsögnin, við þurfum bara að lesa hana 10 sólbrúnustu Íslendingarnir og á listanum er meðal annars Ásgeir Kolbeinsson, Sunneva Eir, Heiðrún Lind, Leifur Velding, Heiðar Guðjónsson og fleiri hetjur. Við ætlum aðeins að kíkja hana lista hér eftir smástund og sömuleiðis, ég ætla að reyna að hringja í sólbrúnasta vinin minn sem er þekktur einstaklingur og þekkir vel til hér á útastöðinni K100 en við skulum prófa þetta hér eftir smástund. Já, sólbrúnasti Íslendingurinn, ég ánægð með þessa grein inn á Smartlandinu. Mjög góð.

0: Áðan, á þennan lista, sólbrúnustu Íslendingarnir. Þetta er grein sem birtist á Smartlandi Mörtu Maríu fyrr í dag. 10 sólbrúnustu Íslendingarnir og þarna er ég á Ásgeir Kolbeinsson, Sunneva Eir, Heiðrún Lind, Leifur Velding, Heiðar Guðjónsson fjárfestir, Árni Páll, fyrirvarandi formaður samfylkingarinnar, Gummi Kíró er hérna, Sigríður Margrét, forstjóri Bláa lónsins, Rúrik Gísla er hérna og Tara Sif Birgisdóttir. Þetta eru þau sem eru á þessum topp 10 lista, 10 sólbrúnustu Íslendingarnir. En sko, það vantar klárlega einn á þennan lista og hann er einmitt starfsmaður hér á stöðinni. Ég ætla aðeins að tók hvort hann svari mér. Hann er nú ekkert mjög duglegur að svara símanu sínu. Þetta er Heiðar Austmann. En þetta er allavega hann klárlega sólbrúnasti starfsmaður K100. Og við skulum sjá hvort hann svari mér. Heiðar?
1: Já.
0: Hvað segirðu gott?
1: Ég bara segi það ekki.
0: Heyrðu, frábært að heyra. Heyrðu, það var grein í morgun. Smartlandi Mörtu Maríu, 10 sólbrúnustu Íslendingarnir.
1: Já.
0: Hversu svektur ertu yfir því að vera ekki á listanum?
1: Já, ég veit að væri, já, til dæmis 1-20, þá hefði pottitt komist að inn. En hverju voru þarna?
0: Sko, Ásgeir Kolbeinsson er hana.
1: Já.
0: Gummi Kíró, Sunneva Eir.
1: Já.
0: Það er svona hetjur, sko.
1: Já, ég...
0: Rúri Gísla?
1: Já, ég hafði ekki breykið þetta leið, sko.
0: En þú ert ansi hátt uppi, hvað erum við að tala 11. sæti?
1: Ég myndi kannski komast í, já, top 12, top 15.
0: Er það ekki?
1: Það ekki.
0: En ertu bara með náttúrulega dökka húð, ertu að nota brúnkukrem, ertu að fara í ljós eða ertu bara í útlöndum eða bara hérna á Íslandi úti eða? Hvað erum við að tala
1: Sko. Ég ótrúlega heppin hvað það var þar að vera með þannig húð að bara leiði ég kemst í smá sól þá bara nægi ég alveg í mega seka lit sko.
0: Já.
1: Ég á stóramæli á næsta ári og ég get sagt það og án þess að blikka augunum að ég hef ekki farið í ljós síðan að ég var þrítur.
0: Er það málið? Ég held þú værið að stelast til og svona af og til.
1: Nei, ég hérna, satt þess að segja það hef ég ekki gert það, ég hef aldrei prófað brúnkukrem heldur.
0: Í álfurinni?
1: Ég hef oft hugsað þetta, þú veist, þegar maður er eins og sko, kríuskítur á veturnar og bara grár og ég hef oft hugsað bara, ætti maður að fara í ljós, en einhvernig læti aldrei verða því.
0: Nei.
1: Ekki það, ég hef ekki dútt á það að setja það
0: kynur. En ég held þú væri brúnkukremsmaður?
1: Nei, ég, hérna, frúi mín er á, ég get ekki lyktin af brúnkukreminu.
0: Já, ég skil þig.
1: Og fyrir svolítið í dagatana mér hvað það var þeirra og enn og aftur, ég hef ekkert út á það að setja.
0: Nei, nei.
1: En þetta er bara ekki minn tebóli, nýja kaffibóli.
0: Nei, nei, en þú ert bara svona náttúrulega glæsilegur.
1: Ég er oi natural, vinnu minn. Nei, og
0: bara svolítið. Er það, það? Engin aðgerð?
1: Nei, hvað minn eru? Þetta er einn að opinbera eitthvað sem að ég sagði bara í trúnaði.
0: Já, á svo tíni manstu. Heiðar, ég þurfti bara að fá viðbrögð því að ég var á því að þú ættir að vera á þessum lista.
1: Já, ég er í top 15.
0: Top 15, ég samþykki það hér og nú. Bara Heiðar, okay. Dásamlegt að heyri þér, þú auðvitað tekur vaktina hér milli 6 og 10 í kvöld.
1: Yes, sir.
0: Ætlar að segja okkur partílagið þitt, hvað verður það?
1: Nei, nei, ég vil ekkit gefa
0: það
1: upp.
0: Allt í lagi.
1: Ég ætla bara að henda því í loftið á þessu.
0: Herðu, Heiðar, sólbrúnasti vinur minn, takk kærlega fyrir spjallið.
1: Heiðu,
0: bye.

0: Já, það er alltaf mikið fjör í morgunþættinum okkar hér á K100 Ísland vaknar, Jón Axel, Áskir Páll og Regín Ósk og á föstudögum þá faraðu í ansi skemmtilega áskorun og hún var ansi skemmtileg í dag eða í morgun öllu heldur þá, já, lét Áskir Páll Reginu syngja lagi Don't Stop Believin og textin í síðasta skipti og ég verð bara að lefa ykkur að heyra hvernig þetta fór allsaman fram í Ísland vaknar í morgun rifjum upp þessa snillt
1: Góðu hlustendur, það komið að því, það föstudags áskorunin á hana Reginu enn og aftur maður lifandi.
2: Mér finnst alltaf vera föstudagur.
1: Það alltaf föstudagur þú ert alltaf að syngja nýja lög og þú ert að syngja þessi lög, sko, við erum að tala milli 7 og 9, margir sem sjá út á samfélagsmiðlum heyra þetta að kvöldi til en það gerir sér ekki grein fyrir sko, þú ert yfirleitt svona tiltölulega nývöknu þegar við gerum þetta.
2: Þannig sé, auðvitað vakna ég svona upp úr 5 en ég tala ekkert fyrir en ég kem hingað.
1: Nei, og þá, þá stoppa, hefur ekki stoppað síðan.
2: Nei, reyndar ekki.
3: Nei, og þá fáum við líka að heyra það, sko, í hvað skipti.
2: Já, og svo bara, þú veist, lögur ekkit saman, lag er ekkit saman lag, þú veitum við með lag sem er bara lelelelele, svo veitum við lag sem er upp og niður út og suður. Og með nýjum text og nýjum sérhljóðum.
1: Í dag gengur áskorunin út af það að þú ert að fara að syngja lagið Don't Stop Believing með Journey.
2: Það er ekkert annað.
1: Það er kallsöngur, sko.
2: Já, já, hann er upp í rask.
3: En það er svakalega erfitt lag.
2: Nei, þetta er bara geggja lag og þetta er náttúrulega eitt besti söngbæri bara sem hefur komið upp kallsöngbæri í Journey.
1: Algjörlega, algjörlega.
2: Ótrúlega flottur og þetta lag einhvern veginn, það finna við þetta lag. Nú hef ég spilað þetta sem á Böllum.
1: Já.
2: Og þið heyrið þetta, það er ekkert eitthvað svona brjálaðislegt, eitthvað svona beat.
1: Nei.
2: En fólk fyrir samband á gólfið af því að kann texta.
1: Það er nefnilega heila málið.
3: En svo var líka, ég sá einhvern tíma vera að taka saman þetta lag, þá var sagt, sko, þetta var tekið upp á þeim tímum þegar það var ekkert, sko, fake. Það var engin autotune, það var ekkert, hann bara söng þetta, eins og engill.
2: Rústa þessu.
1: Það þurfti svolítið að hafa fyrir því að þessu sinni að aðlaga textan laginu.
2: Það, þú þarf nefnilega stundum að hafa fyrir
1: því. Já, já, sko. en ég held að þetta hafi tekist nokkuð einni. Það verður svona forvitnilegt að sjá hvernig þér gengur eins og er að fara eftir fyrirmælunum.
2: Úf, ok, er þetta eitt af því?
1: Þú mátt að opna skjalið.
2: Oh, ok, maður sjá.
3: Bom, bom, bom.
2: Ok.
1: Kemur bommið.
2: Þannig að hittu sér.
3: Ræfa mig.
2: Í síðasta skipti?
1: Jeps.
3: Býttu nú við.
2: Ok.
3: Hvernig hljómar það?
1: Ég man ég man það svo vel. Og svo framvegis.
3: Þetta tekst ég áskir.
2: Ha, má ég heyra fyrst í línu?
1: Ég man það svo vel. Hvernig ég sveiflaði þér. Og svo framvegis. Við skulum, ekki þurfum að hugsa þetta á mikið, við skulum bara sjá hvað gerist.
2: Ég nægis ekki, byrju, það er ekki, það vantar eitthvað tenginga núna, byrju. Ég man það svo vel, svona, nei.
1: Ég man það svo vel.
3: Þetta verður eitthvað.
1: Við skulum sjá.
2: Oh my!
1: Já, oh my god.
2: En það er áherslan á man þá?
1: Ég, nei, byrjum við,
2: nei, nú,
1: ég man það svo vel.
2: Já, ég man það svo vel. Okay.
1: Og svo fram veist. Okay. Herðu, við setjum þetta í gang.
2: Ok, ég hefna, það er engin ábyrð á þessu núna.
1: Nei.
2: Engin ábyrð.
1: Kerum þetta í gang núna.
2: Þú haldið haldið með mér, kæru hlustendur.
1: Þeir halda allir með þér, okay. Það er bara svoleiðis.
2: Svo þegar ég hafa hlusta vel á, sko, að þetta er smá fórspil, sko.
1: Mm-hmm.
2: Það kemur

0: Áskorun vikunar með Regin Ósk hér í Ísland vagnar sló í gegnum svo alltaf.
1: Potturinn heitur og K100 í útvarpinu.
2: Allt er svo það á að við.

0: Það er föstudagur í dag og það er létt yfir að minnstakosti starfsfólki hér í hádegismóum. Það er spenna fyrir komandi helgi sem bara eðlilegt. En við ætlum aðeins að kíkja á það sem helst í fréttum á þessum ágæta föstudegi. Og já, þetta helst á mbl.is. Baráttan framtíð Íslands gagnvart Evrópusambandinu færist nú á nýtt stig og í spursmálum vikunar tekist á við stóru spurningarnar sem blasa við þjóðinni fyrir atkvæðagreiðsluna 29. ágúst næstkomandi. Hægt að sjá spursmál vikunar inn á mbl.is. Brasilíska súrálsskipið Kosnitsa lá í Straumsvík í tvo sólarhinga áður en það var dregið til hafnar. Í sjókistu undir skipinu var að finna 106 kíló af kókaini. Það gerist oft þegar þessi stóru skip koma, þá þarf að sæta lagi því það ekki hægt að taka þau inn nema bara í háflóði, segir Lúðvík Geirsson, hafnastjóri hafnaferðahafna í samtali við mbl.is. Líklegast hafi efnin verið sótt úr sjókistu skipsins á meðan það lónaði við Straumsvík. Lögregla lagði hald á efnið eftir að það var sótt. Meirum þetta á mbl.is. Ef DNA rannsókn á fjölskyldutengslum leiðir í ljós að barn óskilt meintum foreldrum sem sótt hafa dvalarleyfi á Íslandi á grundvalli fjölskyldu sameiningar tekur við flókið ferli sem yfirleitt endar á því að barnið sent aftur til síns heimalands. Meirum þetta á mbl.is. Kaupendur og seljendur fíkniefna á Íslandi hafa litlar áhyggjur af lögreglunni og efnin eru auglýst á netinu líkt og hverjar aðrar vörur á markaði með magnaslætti og tilboðum. Þetta sýna rannsóknir sem Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur og prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands hefur staðið að ásamt nemendum sínum undanfarin 7 ár. Það hefur komið mér alltaf jafn mikið og óvart hvað þetta aðgengilegt fyrir þá sem áhuga hafa, segir Helgi meðal annars í samtali við mbl.is. Nú bæjarstjórn Grindavíkur hefur samþykkt að ráða Pétur G. Markan í starf bæjarstjóra í Grindavík en hann var valinn úr hópi 23 umsækjenda starfið. Og við endum þetta á Ölfusárbrú en framkvæmdir við nýja Ölfusárbrú eru nær hálfnaðar miðað við áætlaðan verktíma þar sem enn stemt að því að brúin verði opnuð í október 2028. Hægt að sjá myndir af stöðunni inn á mbl.is.
1: Kemur þér heim alla virka daga.

0: Þetta er alveg í lagi á þessum fallega föstu degi okkar maður Herbert Guðmundsson með stjörnunum á K100 en það eru margir sem fá sér húðflúr og það gerðust ansi merkilegi hlutir í þeim bransa árið 2012 en fram að því höfðu karlmenn verið í já, meir hluta þeirra sem fengu sér húðflúr en þetta sem breyttist árið 2012 og þá fóru konur að gera meira af þessu og svona staðan enn í dag 16 árum síðar konur eru í meir hluta þeirra sem fá sér húðflúr samkvæmt opinberum rannsóknum
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bíladóttarstöð einfaldlega betri
2: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfustöðar að Álfabakka 4 Þar finnir þú allt fyrir bílaáhugafólk og meira til Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni
3: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Fyrsta vinnan mín var vinna í þristuhúsi heima á Suðureyri við Sundafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
7: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
8: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
9: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til

0: öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.

0: fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
1: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
2: David Byrne í Eldborg 29. júlí. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Life.

0: Já, í lopapeysu á lopapeysunni á morgun það er að sjálfsögðu karnival á Akranesi en talandi hvað er að gerast
1: Hvað er að gerast helgina?
0: Það svo mikið í gangi, það eru þetta ískir dagar á Akranesi, það þjóðlega hátíðin á Siglufirði, gosloka hátíðin í Vestmannaeyjum, það enn eitt mótið og pollamótið á Akureyri, heim í Búðardal, bæjarhátíðin, markaðshelgin í Bolungavík, landsmót hestamanna er að hefjast á sunnudaginn svona formlega og hjarta Hafnarfjarðar, svo mikla hátíð heldur áfram klukkan 5 í dag, einnig á morgun, mikil veisla, það má henda sér í fjölskyldu og hústýragarðin, opið alla daga þar milli 10 og 6 og svo, já, það ýmislegt fleira mænum sjá, kíkjum aðeins á þetta svona húllaðinn í hamingjuna þetta á Akureyri núna klukkan 5 í dag uppistand og það sem húmor og húllarhingur fléttast saman, þetta hljómar hryggalega vel Herðu meira, Unnars Torfa á sviðinu á Selfoss í kvöld Jakob Birgis uppistand í Fjarðaborg á Borgarfirði Eystri í kvöld Mannagott í Vestmannaeyjum í höllinni, það gosloka hátíðin stjórnin á græna hattinum nú svo það í félagsheimili Þórs í kvöld á pollamótinu, Aron Kahn og Svenni Þór þetta hreinlega getur ekki klikkað í Bíó Paradís í kvöld, Sódóma Reykjavík föstudags partísýning held að sé síðan Hrafninn flýgur annað kvöld það hljómar hrikalega vel en já, ótrúlega mikið að vera helgina og í sportinu til dæmis einn leikur og dagskrá í bestu deild Karla í kvöld, FH Stjarnan klukkan 19.15 í Kaplakrika við erum að tala fjölmargir leikir í lengju deild Karla Ægir Fylkir, Njarvík Þróttur ÍR Afturelding og Grótta HK og svo einnig verið að keppa í annar deild Karla, annar deild Kvenna og þriðju deild Karla, það ýmislegt í gangi og svo HM þar heldur veislan áfram í kvöld og í nótt Ástralía Egyptaland klukkan 6 Argentína Grænhöfðaeyjar klukkan 10 í kvöld og klukkan 1:30 í nótt Kólumbía Gana og ef við kíkjum aðeins á morgundaginn þá eru þetta að hefjast 16 liða úrslitin þá eru þetta tveir leikir á dag Kanada Marokkó klukkan 5 á morgun og Kanada og Marokkó já og Paraguay og Frakkland klukkan 9 annað kvöld þetta er svona það helsta en það ýmislegt annað í gangi og já hvað sem þú ætlar að gera bara góða skemmtun
1: Hvað að gerast helgina?

það er ansi mikið að vera helgina og margir að fara að gera eitthvað skemmtilegt, jafnvel eitthvað að lyfta sér upp og það komið að því að heyra stemmara dagsins, lag sem á vonandi að koma fólki í stuð. Ég ætla að spila lag sem kom út 1991 og hefur alltaf verið miklu uppáhaldi hjá mér, hljómsveitin De La Soul, já, gaf þetta út 1991, þetta af plötu sem heitir De La Soul is Dead, þetta Saturday, lagið

0: fórum fyrir í þættinum yfir það sem að gerast á HM í kvöld og í nótt en ég var að sjá hérna nýja frétt. Já, túnismenn, þeir eru í smá vandræðum og þó, þeir eru þetta held ég töpuð öllum leikjunum nokkuð samfærandi og eru komnir heim en það voru átta leikmenn túnis sem fjallu á lyfjaprófi og ég segja hérna, þeim verður þú ekki refsað fyrir. Átta sem fjallu á lyfjaprófi, þetta alvöru maður. Hvað eiginlega í kaffinu eða vatninu þarna í túnis?
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíu Heiðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100

0: Hlutföll Smáralind.
1: Á leiðin í ferðalag? Þá er heppnin með þér því nú eru ferðadagar hjá JK Vörum þar sem þú getur gert frábær kaup. Töskur, ferðaviftur, ferðahleðslur og margt fleira til að auðvelda þér ferðalagið. Útsalan núna. JK Vörur. Bæjalind 1-3. jkvörur.is
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
4: Shh, it's oh so quiet.
5: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
6: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
8: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
9: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
11: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
13: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
14: Hefur klukkan slegið 5 á þessum föstu degi, á það föstu dagur í dag og það létt yfir starfsfólkinu hér á K100. Það eitthvað þegar að kemur gott veður og það föstu dagur, þá dettur nekkur púk í mann, það

það eru ansi margir Íslendingar sem eru duglegir að hlaupa. Það barust fréttir af því að Vera Illugadóttir fjölmiðlakona sem einna þekktust fyrir hlaðvarpið í ljósi sögunar. Hún hljóp allar götur í Reykjavík sem mér finnst vera ansi merkilegt og ég var að sjá hér frétt ofurhlauparan Þorleif Þorleifsson sem var sömuleiðis að klára þetta og tölfræðin á bakvita alveg mögnuð. Ég bara búin að hlaupa allar götur í Hrísey á Reykjavík eftir en skoðum þetta aðeins betur hér eftir smástund. Þetta skemmtileg pæling að setja sig svona

Það var í fréttum einhvern tímann í vor að Vera Illugadóttir, fjölmiðlakona, hún hljóp allar götur í Reykjavík og ég held mér að hún hafi farið í marathóni í Kaupmannahöfn í maímánuði. Það mjög skemmtilegt að hljópa allar götur í Reykjavík og klárlega fleiri sem hafa gert þetta. Það mitt voru fréttir af einum sem var að klára þetta verkefni núna á dögunum, ofurhlauparinn Þorleifur Þorleifsson. Hann sagði hérna í viðtali fyrir 7 árum skráði ég mig inn á City Strides og byrjaði að safna götum í Reykjavík. Ég setti mér ekkert markmið að gera þetta með tíma heldur dundaði mér bara við þetta inn á milli. Í vor ákvaði ég hins vegar að taka þetta föstum tökum. Í dag hljóp ég svo síðustu götuna allar götur í Reykjavík afgreitar skrifaði Þorleifur á samfélagsmiðlum og hann birtir sönnun með korti af borginni inn á City Strides þar sem má sjá að allar götur borgarinnar eru orðnar bláar. Og þá tölfræðin. Hvað haldið þetta séu margar götur sem eru í Reykjavík? Jú, 1077 talsins og til að hlaupa þær allar þurfti Þorleifur að hlaupa samtals 484 kílómetra tæplega. Þetta algjör snild og já, hann þetta þekktur hann Þorleifur til dæmis fyrir frábæran árangur í bakarshlaupum en hann mitt setti Íslandsmeti þegar hann kláraði 62 ringi á sínum tíma. Það rosalegt. Já, Þorleifsson búin að hlaupa alla göturnar og já, maður þarf að fara að setja sér eitthvað svona markmið, ekki bara hrísi eins og ég, maður þarf eitthvað að hugsa stærra.

0: eftir þetta lag frá henni GTRN
1: sem heitir Parísarhjól, en
0: það eru frábærar fréttir að berast frá miðbakkanum Reykjavíkurhöfn. Parísarhjól hefur verið reist á miðbakka við Reykjavíkurhöfn þriðja sumar í röð. Hérna stendur á mbl.is hjólið hefur umdeilt og hefur notið mismikilla vinsælda meðal landsmanna. Upphaflega var Parísarhjólið hugsað sem tilraunaverkefni sumari 2024 en rekstraraðalinn Taylor's Tivoli hefur rekið hjólið á miðbakka síðustu 3 ár. Landsmenn munu geta gert sér ferð í hjólið án endurgjalds. Nú jæja, jú, býtu á menningarnótt samkvæmt upplýsingu frá Reykjavíkurborg. Á, ég reyndar mjög glaður með það að fá Parísarhjólið upp þarna á miðbakka. Veit ekki alveg af hverju fólk á móti þessu. Hver á móti Parísarhjóli?

Já, það eru eðlilega ansi margir spenntir fyrir almyrkvanum, almyrkva á sólu sem verður hinn 12. ágúst næstkomandi og það er verið að undibúta á ýmsan hátt. Hann er í stóru hlutverki, hann Sævar Helgi Bragason, við erum að tala sjálfsögðu stjörnu Sævar. Hann virðist vera með puttana í þessu öllu saman og þessi undibúningur, hann er að taka á sig ýmsar myndir, segir hér í frétta á mbl.is. Nýjasta útspilið hjá Stjörnu Sævari er að framleiða sérstakan sólmyrkva bjór í samstarfið brugghósið Malbik. Bjórinn kallast Ljós og er kynntur til sögunar í dag, hvorki meirinni minna. Ég er mjög ánægður með þetta. Og í þessari frétt kemur meðal annars fram að næsti almyrkvi og sólu er ekki fyrir 2156. Þannig að það er að gera brugga bjór til að fagna þessu. Og já, hann verður svo kynntur til sögunar í dag. Maður þarf eiginlega að smakka þetta ljósið. Þetta líst mér mjög vel á. Nýr bjór í tilefni af almyrkva.

0: það verða pottið margir á faraldsfætu um helgina og já, það allir að spá í þessu. Hvernig verður veðrið?
1: Hvernig veðrið?
0: Og sko, kíkjum aðeins á þetta. Ég hérna inn á veðurstofunar, veður.is og sko, klukkan 12 á hádegi á morgun laugardag á að vera 11 stiga hiti í höfuðborginni og skýjað veður. Ljómandi gott og þegar að líður á daginn á þetta að fara í alltaf 13 gráður og heiðskýrt. Nú á Suðurlandi, Selfoss og nágrenni þá erum við að tala 13, 14, 15 gráður og einhverja sól. Það ljómandi gott veður í Vestmannaeyjum á morgun 10, 11 gráður og já, smá sól 17 stig á Kirkjubæjarklaustri og létt skýjað á morgun 13 gráður á höfn og já, létt skýjað á Egilstöðum og nágrenni 14-15 gráður og sólin fyrir að skína þegar að líður á daginn nú á Akureyri, klukkan 12 á hádegi 8 stig og skýjað en svo á að hitna í kolonum og seinni partinn 14 gráður og já, glampandi sólskin þannig að þetta lítur vel út skýjað á Siglufirði á morgun og 11-12 gráður fyrir vestan í Bolungarvík og Ísafirði heiðskýrt og 11-12 gráður í Stykkishólmi já, 10-11 gráður og heiðskýrt og já, þetta lítur bara ansi vel út, þar að segja laugardagurinn og hann skiptir jú mestu máli sunnudagurinn enda lítur vel út líka, þannig að það eru bara allir á Íslandi að fá ágætis veður helgina og ég segi bara skál fyrir því
1: Þór Bæring, kemur þér heim alla virka dag

0: komið að rosalegu staðarinn dagsins á þessum föstu degi. Vissið þú að það eru 37 opinber tungumál töluð í Bólivíu, það spænska og svo 36 önnur tungumál innfætra. Veit samt ekki hvort að fólk þarf að kunna þau öll maður.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin, þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring. Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.
2: Sumar útsala, öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Sumarútsalan í Timberland, Timberland Smáralind og Timberland Kringlunni.
4: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Matsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
2: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.

Hann sást á vellinum í gær á leik Króati og Portugals Drake. Leikurinn fór fram í Toronto og hann auðvitað Kanada maður. En talandi Drake og Kanada þá var háskóli einn í Montreal, Concordia University, að tilkynna það á dögunum að á næstu önn verður boðið upp á sérstakan áfanga þar sem Drake verður aðal umfangsefnið. Það verður tónlistin hans, hvaða áhrif hann hefur haft á til dæmis fólkið í Kanada og heiminn allan. Þannig að þetta eitthvað sem verður í boði sem sagt, í þessum háskóla og ég fór svona að hugsa ef það væri einhvers konar námskeið eða já, einhvern íslenskan tónlistamann hvað erum við að tala erum við að tala Björk erum við að tala Pál Óskar Jökul í Kaleo hvað erum við að tala Laufey Lín góð pæling

er þetta Sara Larsson sem kemur fram á Róaskeldu hátíðinni núna helgina. En klukkan að slá 6, Heiðar Austmann, hann væntanlegur í hljóðveri eftir augnablik. Ég heiti Þór, ætla að þakka fyrir mig í bili. Hvað sem ætla að gera í kvöld, gerða vel og vandlega. Góða skemmtun, vonandi

0: næring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: Steikarbók Óskar sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
5: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: fyrir íslenskar aðstæður.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Já, 3. júli að kvöldi komin og fyrsta helgin í júli formlega farin af stað og margir sem hafa lagt land undir fót og að fara að gera eitthvað skemmtilegt helgina. Það eru írskir dagar á Akranesi, það er já, til dæmis goslokahátt í eigum, pollamótið á Akureyri og ég veit ekki hvað og hvað. Tvílíkar stuðið sem framöndan. Ég heiti Heiðar Östmann og ég mættur á vaktina. Það var einmitt á þessum degi árið 1985 sem að ein mynd var frumsýn sem ég hélt alveg rosalega mikið upp á og titillag myndarinnar sem var einmitt þetta hérna.

Sko heldur betur, búið að vera nóg að vera á K100 í þessari viku. Við erum núna búin að gefa fullt af ferðatöskum fyrir fyrstu helgina í júlí. Vorum að gefa nokkar töskur á hverju meinasta degi og sömuleiðis erum við búin að vera að gefa miða á írska daga eða lopapissuna sem einmitt á morgun. Og næsta verkefni sem að tekur við á K100 hryllingsbíó næsta miðvikudag í Luxussal Smárabíós. Ég ætla að segja betur frá því eftir smá.

Sendu kveðju á núverandi frá fyrrverandi getum við þýtt þetta lag og ég held að það sé kannski ekki vola góð hugmynd að gera það Adele á K101 af hennar fjölmörgum lögum sem við hefum spilað eftir smástund Robbie Williams með eina K-Classic sem heitir Supreme Kristmundur Axel og Bubbi Mortens ætla líka að kíkja í heimsókn til mín

Hér eru Kaleo. Já, er þetta við sem segir alltaf Kaleo? Þegar að tala hljómsveitina. Automobile heitir þetta lag á K100 á fínum föstu degi. Og ég skal segja þér það að núna á miðvikudaginn næsta þá ætlar K100 að bjóða eingöngu 70 hlustendum í hryllingsbíó. Við ætlum að sjá mynd sem heitir Evil Dead Burn sem frumsýnd í næstu viku en við fáum að sjá þessa mynd á undan öllum öðrum og ég veit ekki alveg hvað ég skal segja þessa mynd því að ég miða við allt sem ég búin að lesa og miða það sem ég búin að heyra og auglýsinguna sem ég búin að sjá. Það er ég ekki drosalega vissum að mér langi til þess að sjá þessa mynd. Ég svo viðkvæmt lítið blóm. En þessi mynd að fá alveg rosalega góða dóma og þeir hérna hjá Smárabíó. Við ætlum að mynda að sjá myndina í Luxussal Smárabíós klukkan 9 næsta miðvikudag. Og þeir sem hafa séð þessa mynd sem að vinna hjá Smárabíó eru sjóaðir aðilar. Þeir eru búin að sjá fullt af hryllingsmyndum í gegnum tíðina. En þeim hreinlega stóð ekki á sama þegar þeir voru að horfa á þessa mynd. Og þeir sögðu hún væri bara rosaleg, hún væri svo hræðileg. En já, það sem heitir Luxussalurinn í Smárabíó, þá þetta fylgir hverjum aðgöngum með að frýtt popp og kók líka, eða gos. Og svo ætlum við að vera með eitthvað haftrætti, við ætlum við að vera með glaðninga fyrir hlustendur sem eru á svæðinu. Við komum til með að gefa miða á þessa mynd núna helgina og svo í næstu viku líka myndin Evil Dead Burn. Farðu að skoða trailerinn úr myndinni, þetta lúkkar svakalega. En við verðum með sérstætt K100 bíó á miðvikudaginn. Heiðar

0: Sound.is. Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is. Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár. Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. RB-rúm.is.
1: Frískandi bragð með XT

Þessi strákur heldur betur flottur. Fyrsta lagið og reyndar eina lagið sem við spilað með honum á K100 en vonandi verða þau lög fleiri. Hann heitir Elvar og hefur heldur betur slegið í gegnum þessu lagi sem heitir Miklu betri einn. Og það á föstudagskvöldi. Við höfum að byrja partíð heldur betur.

0: 3. júli í dag. Og já, þessi dagur, þessi föstudagur númer 184 á árinu 2026 og það er 181 dagur eftir af árinu. Við erum komin inn í júli sem þýðir að við erum ríflega hálfnuð með árið, spáðu í það. Hásumar á Íslandi, fyrsta helgin í júli framundan, þetta er bara dásanlegt.
1: Heiðar

0: 10% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.

0: Dátt.is Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026 Láttu sjá því Landsmót.is
1: Frískandi bragð með extra Mund eftir extra brosinu í dag
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

100 og við erum saman á föstu degi og það á afmælisdegi Ólafs Stefánssonar sem góðsögn í íslenskum handbolta. Þvílíkur leiðtogi og frábær náungi virðist vera í öllu sem maður hefur heyrt og lesið og séð í raun og veru. Innilega til hamingju með daginn Ólafur Stefánsson.

Takk fyrir þetta, Miley Cyrus Flowers heitir þetta lag hérna á K100 Nú eftir smástund þá ætli ég að segja smá sögu af leikarum Chris Tucker sem að náttúrulega varð fáránlega vinsæll í tengslu við Rush Hour myndirnar en þó að hann var orðinn ríkur þá ég vildi hann ekkit að fjölskylda sín myndi hætta að vinna skipaðum að halda áfram að vinna og veri ekki alltaf að halda það að þau myndi lifa peningunum hans segiði betur frá þess

0: lagið minni á frábæra dagskrá helgina sem að samastendur af Ása Guðna og Þór Bæring og þeir ætla líka að gefa bíómiða á myndina Evil Dead Burn sérstök K100 sýning á miðvikudaginn næsta klukkan 9 í Luxussal Smára Bíós þannig að það eingöngu 70 sæti í boði fyrir hlustendur en þú manst þetta Chris Tucker sem að ég varð eitt þekktasta andlit Hollywood eftir Rush Hour myndirnar til dæmis og gerði hana einum tekjuhæsta leikara sinna tíðar en hann sagði frá því daginn að þegar það fréttist af því að hann hafi orðið svona ríkur á myndunum eða fengið þessar tekjur af þessum myndum hafi sumir ættingjar hans haldið að auðurinn hans væri ekki bara hans eigin heldur eitthvað sem að öll fjölskyldan hefði fengið í hlutdeild en sumir hafi jafnvel sagt upp vinnunni sinni í þeirri trú að Hollywood peningarnir hans Chris Tucker myndi ná til allra en Chris Tucker sagði að hann hafi þurft að leiðrétta miskilningin fljótt og skýrt og sagði það að velgengni hans væri persónuleg ekki sameiginleg fjölskyldu auðlind Hann segir söguna hafa kennt sér mikilvægan lærdóm um mörk peninga og raunveruleikan á bakvið fræðina að einstaklingsárangur breyti ekki sjálfkarfa fjárhagsstöðu allra í kringumann En þessi saga, hún bæði brosleg og leið áminningum hversu hratt lífið getur breyst þegar Hollywood kemur og bankar á dyrnar. Samála.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Miðbær Selfoss

0: ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
2: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forviti.
0: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár. Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.

0: Bollag frá Adele heitir Someone Like You á K100. Þetta lag kom eins og stormsveipur inn í tónlistarlífið á sinni tíma og varð sko, og þegar ég segi monster hittari þá það bara ekki nægilega stort orð yfir hvað þetta lag var mikill smellur. Ótrúlega flott lag frá Adele hér á K100. Á næsta klukkutíma þá ætlum við að fara í partílag kvöldsins. Hvaða lag skildi nú vera fyrir valinu?
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís Hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn Léttari kostur fyrir salgera
2: Toyota Urban Cruiser 100% rammagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
4: Uppáhaldsmáltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum Gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi Parki.is Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss

0: dagsins hjá Heiðari Austmann.
1: Það er föstudagskvöld og það er 3. júlí, fyrsta helgin í júlí er einmitt farin af stað og vonandi að það er að gera eitthvað ótrúlega skemmtilegt helgina, þú áttar hreinlega skilið. En það er komið að partílagi kvöldsins sem er alltaf á föstudögum hjá mér og þar reyni ég að velja eitthvað skemmtilegt lag sem að ég er við allra hæfi og reyni að tengja það eitthvað kannski deginum eða afmælisbarni, viðburði eða einhverju slíku. Og ég einmitt að reka augun í það hérna, 1995, 3. júli 1995, þá sóttu allir meðlimir, allar stelpurnar í TLC að fara í gjaldþrótaskipti. Þær voru sem sagt bara gjaldþróta þrátt fyrir það að velgengnin hjá þeim væri gríðarleg. Þannig að maður velti fyrir sér hvað varðum alla peningana. En þær vildi meina það að þeirra umboðsmaður eða umboðskona hafi tekið alla peningana þeirra og farið illa með þóm, svo kona heitir Perry Pebbles Reed en hins vegar þessi kona, hún neitaði allri sök og sagði bara að þetta var ekki satt, hún var í bara það bil að reyna að redda þeim betri plötusamningi hjá LaFace Records, en það breytir því ekki að TLC, þær eruðu gjaldþróta á þessum degi árið 1995

gott með Justin Bieber og það Nicki Minaj líka, lagið Beauty and a Beat á K100 og það sem það nú einu sinni föstu dagur þá ætli að halda áfram með þessu gömlu góðum að þess að koma fólk í nettan party gear því að helgin mælt það þannig, fyrsta helgin í júli, mikil party helgin

0: Fyrsta lagi sem að Bruno Mars hefur gefið út á soloferlinu sinni í langan tíma og bara ný plata sem að fylgdi í kjölfærið og ég veit ekki hvað og hvað lagið I Just Might á K100. Nú minni á frábæra dagskrá helgina á sig guðuna á Þór Bæring og þeir ætla meðal annars að gefa bíómiða á sérstaka K100 forsýningu sem á myndinni Red Evil Dead Burn fyrir gjöðum sem sem næsta miðvikudag og sýningin í Luxussal Smára Bíós. Strákarnir gefa miða á þessa sýningu, eingöngu 70 sæti það heila í boði.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera. Þór Bæring.
2: K100, góðan dag.
3: K100.
2: Góðan dag.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað bara föstu dagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
3: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það réttur föstu dagur
3: í þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Ásleja Petri.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Okkar taktur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað. Okkar magnaða vináta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen. Okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
3: Sumar tilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexversmiðan frón, 100 ára.
5: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
5: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð.

Pilots á K100 Stressed Out og þá þriðja degi júlímánaðar sem jafnframt brúðkaupsdagur Blake Shelton og Gwen Stefani. Þau kynntust árið 2014 þegar voru bæði dómarar í The Voice og ákvæði síðan að gifta sig bara nokkrum árum síðar eða á þessum degi árið 2021 til hamingju með daginn.

0: er alveg sama hversu oft ég hlusta á þetta lag, ég bara fæ ekki leið á því að Avicii og lag sem heitir Wake Me Up á K100. Og það á föstudagskvöldi, gerur ég grein fyrir því, það föstudagur í dag og þú ert með alla helgina framöndan og sveimir þá, ég held að veðurspáin fyrir helgina hér á Stór-Reykjavíkursvæðinu sé bara fín og með það sem ég búin að lesa á netinu, þá sýnist mér suðausturlandið og já, suðurlandið eða heila bara líta vel út.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
4: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
3: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
6: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðin á Blómavall.

X og Kings and Queens. Það er ein söngkona sem á ammæli í dag sem er ja barnfrægra foreldra því að pappi hennar er leikarinn Rob Snyder sem hefur komið fram í mörgum Adam Sandler myndum í gegnum tíðina og svo auðvitað leikið í sínum eigin myndum sjálfur. Hún heitir Al King, hún tók sem sagt ekki Snyder nafnið upp heldur vildi komast áfram á sínum eigin verleikum. Og hún á ammæli í dag, Al King.

Ótrúlega skemmtilegt nafn á þessum DJ aðilum, samasettum aðilum með Kungs heita þeir og þarna er samstarfs aðili sem heitir Cooking on Three Burners. Þetta er allt voðalega skemmtilegt og hressandi. Heitir This Girl á K100 en við ætlum að halda okkur við tónlist sem er komin svolítið til ára sinna. Og hér ætlum við yfir í kvikmyndatónlist úr myndinni City of Angels. Þetta er langbestala Kúkudóls.

0: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
5: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu.

Heldur betur, Lil Nas X sem er ég fyrsti rapparinn sem að kemur opinberlega út úr skápnum og hefur fengið mikið lof fyrir það, Lil Nas X þetta þannlag sem við höfum spilað með honum sem hefur slegið hrikalega mikið í gegn og þetta mjög flottu listamaður lagið That's What I Want

0: Ég kisti stúlku og ég fílaði það, segir Katy Perry á K100. Þetta var fyrsta lagi sem hún gaf út og síðan kom lagið Hot and Cold í kjölfarið. Lög sem að bæði sló heldur betur í gegn og sínu tíma og Katy Perry bara mögnuð sönguna. Búin að vinna með hinum og þessum, búin að gefa út danstónlist og búin að vera í poppinu og bara einhvern veginn út allt sem alveg frábært. En þetta síðasta lagi sem ég ætla að spila fyrir þig í þættinum mínum í kvöld. Heiðar Austmann þakka fyrir sig, minni á Ása Guðuna og Þór Bæring helgina.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, hæ,

0: Orðin Matöll, Smáralind.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: brennslan.is.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.

Stórasbíóið 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Upplifðu HM boltann í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
4: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
5: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is.
7: Einn bolli. Yfir slúðrinu.

0: matsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Sumar tilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar. Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Útsalan hafin í Marco Polo kringlunni. Marco Polo.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: 100.
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín. Bíóþörum húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörum fyrir alla fjölskylduna.
5: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallarinnar.

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
2: Litla köpen er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss. Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
0: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is